0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Produkter
2: lagret. AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter, og de are ikke har? Så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.

0: gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som I fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige I Kristiansand, dømt til 6 år I fengsel for drapsforsøk. Agder tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner I oppreisning. En mann pågrepet etter å ha truet med å skyte I en kirke I Sarpsborg I går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde I frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras I Trollveggen I Møre og Romsdal I går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen Camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen, og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
2: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje, det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig, frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
1: Politiet etterlyser en stjålet firmabil som forsvant fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg- og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake, til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkommet politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 28 grader, melder yr.no.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mandag morgenblues, Stein Ove Berg. Vi har kommet fram til 13. juli, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram til 10 også den morgenen her. Det har vært flere alvorlige MC-ulykker allerede I sommer. Bare siste døgn så har det vært et par av de her I innlandet. Nå vil Jan Harry Svensen, som leder for NAF MC, komme med noen råd for å unngå at vi skal få flere alvorlige hendelser med motorsykler på veiene våre I sommer, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Vi ute av VM, men vi suger litt til på karamellen sammen med Drillos. Her alt for Norge.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Sykast tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Skålbærsetra i Nordedal er Odalstunnets museumsetre, Odalens eneste seter i drift. Det drives seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Og du er velkommen til en hugal seteropplevelse hver dag denne uka fra 12 til 17. I Eidskog er det sommerblåsing i glasshytta klokka 11 i dag, og sikkert også flere dager denne uka. Og i Sørdal så er det konsert i morgen. Det er i Ullern kirke, Spill fra galleriet heter den. Det er Lars Alexander Mensodis som spiller på orgel, og Christian Sandbakken på trompet. Det er gratis inngang, kollekt ved utgangen, og så er det kaffe etter konserten, står det å lese om dette arrangementet.

0: Sommerhalvåret er jo en fin tid på året for den som glad I å kjøre motorsykkel, og det jo noen tusen I Norges land som synes det stas, men dessverre hvert år så det jo en del ulykker som inkluderer motorsykkel, og har med oss Jan Harry Svensen som rådgiver I NAF. Du selv ute på motorsykkeltur, Jan Harry, hvor du nå?
1: Nei, akkurat nå så jeg I Lærdalsøyri på vei til Geiranger, så nå skal vi veldig snart sette kursen mot Tindeveien og oppleve kanskje noe av det beste norsk natur har å by på, eller I hvert fall noe av det, så det blir veldig fint.
0: For motorsykkelturer skal jo være opplevelser, og da det dumt at det skjer en del ulykker, så da må vi snakke litt om hvordan man kanskje kan få unngått det I sommer da. Og det jo et ansvar både hos bilister og motorsykkelister.
1: Ja, det det. Det jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig, frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
0: Ja, har du noen tips for den som skal pakke på motorsykkelen før man skal ut på tur?
1: Ja, hovedtipset egentlig å pakke så lett som mulig. Du klarer deg med ganske lite, fordi at I det øyeblikket du begynner å legge vekt på en motorsykkel, og hvis du da I tillegg kanskje har med en passasjer I tillegg, så øker man egenvekten på den motorsykkelen ganske mye I forhold til hva den motorsykkelen har som tomvekt. Og det får, håper å si, konsekvenser blant annet for kjøreegenskaper og den type ting, og kanskje også motorsykkelen blir litt tyngre å holde igjen når du stopper, for eksempel. Så det veldig lurt å pakke ting som tungt, så langt ned og så langt fram som overhovedet mulig, og så ha de aller letteste tingene på toppen.
0: Du, vi som bilister, hva skal vi tenke på når vi ute og kjører på sommerveiene I forhold til dette med motorsykler?
1: Det viktige jo også å gi oss litt plass der vi krever det. Være godt ute med tegngiving og sette ned farten godt mot kryss og helt klart ikke ta sjansen på at man rekker over veien før motorsyklisten kommer. Der ser vi at det en del ulykker I forhold til at folk rett og slett feilberegner hastighet og avstand til motorsyklen og så kjører man ut og så skjer det en ulykke. Så ha det I bakhodet, så går det veldig fint.
0: Du, vi har jo I alle år hørt at når man ute og kjører bil, så skal man ta seg pauser, slappe av et kvarter og få litt ny energi. Det gjelder vel når man ute og kjører MC også, sikkert?
1: Ja, I aller høyeste grad. Det å kjøre motorsykkel ganske krevende I forhold til det å kjøre bil, så det å stå på ofte, ta pauser, ta litt å drikke, ta en kaffekopp, nytt utsikten, det jo litt veldig viktig når man ute og kjører motorsykkel. På den turen her nå, så stopper jeg en gang I timen.
0: Du, jeg tenker en sånn fellesnevner for det her, både for bilister og motorsykkelkjørere, jo at man ikke skal stresse, at man skal senke skuldra litt rett og slett. Sommerferien jo tida for det også.
1: Det det, og man på tur, så hvorfor ikke ta det litt grann piano og rett og slett nyte denne fantastiske naturen som Norge har å by på. Det veldig lurt, og en annen ting som greit å ha I bakhodet når man ute på motorsyklen nå, på ferietur, jo at man ofte kjører på veier hvor man ikke kjent, kanskje veier man aldri har kjørt på før, og da det veldig lurt å sette ned farten ganske betraktelig, for der man heller ikke kjent. Så det lurt å ta det litt ekstra pent og rolig når man på ferietur med motorsykkel. Da rekker man å se litt også, så får man en mye bedre opplevelse.

On My Love, Sara Larsson og David Guetta I samarbeid her. En bil stjålet fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Det har skjedd en gang etter torsdag 9. juli. Og det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980. Og bilen den tilhører firma Olhans Bygg og Tradisjonshåndverk. Om noen har sett noe til bilen, så vil politiet gjerne vite om det på telefon 02800. Her Kent med Palace & Main.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 28 grader, melder yr.no.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. August. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, det var Q og Burning I endelig morgen. Håper du har en fin start på uka, selv om ja, lørdagens fotballkamp ikke gikk helt som vi hadde håpet. Så har vi en flott uke I vente, sånn værmessig I hvert fall, så noe å glede oss over, det har vi. Her Synevo nå, du hører MVH.

MVH, det var Synne Vo. Politiet ber om tips etter at et lam ble funnet påkjørt og dødt ved Lillehammerveien ved Stumlia I Nordre Land. En bilist oppdaget det døde lammet og varslet politiet. Bonden informert, men bilen som kjørte på dyret var ikke på stedet. Politiet ber føreren eller andre som har opplysninger om hendelsen om å ta kontakt. De minner om at det ikke straffbart å kjøre på et dyr, men at man har plikt til å melde ifra om slike påkjørsler.

Love to Love You og The Course. Vi har jo hatt fint vær I helgen også, foruten en og annen regnskur, selvfølgelig midt I oppladningen til fotballkampen. Men den kommende uka, ja, den ser veldig bra ut. Det blir fint vær og svært gode temperaturer, helt opp på 30-tallet, mange steder I fylket den kommende uka. Og så det ventet noen regndropper igjen på lørdagen, da. Men det tar vi vel med oss når vi kommer dit også. Det passer bra da, med Sunshine Reggae. Det her Laid Back.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja... Han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

All Natural, Rita Ora I endelig morgen. Det blir nyheter klokka 7, og vi får følge mot helslaget av Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Du

0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider.

0: gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
2: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
1: Politiet etterlyser en stjålet firmabil som forsvant fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 28 grader, melder yr.no.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Fever Dream, det var Alex Warren I Endelig Morgen. God mandag 13. juli. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Det blir litt av uke sånn værmessig. Det meldt om svært gode temperaturer, og vi har alle hørt at det blir fort varmt inne I en bil om sommeren. Men hvor varmt blir det, og hvor fort går det egentlig? Det fant vår reporter Hege ut av en varm formiddag da hun satte seg I 20 minutter inne I bilen sin, som stod parkert utenfor radiostudio I solsteken. Og bare så det jeg sagt, så hadde hun folk utenfor som passet på at det gikk gærent, for det skulle vise seg å bli for uroligende varmt på veldig kort tid. Du skal få høre hvordan det gikk I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Cranberries.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden. Skålbærsetra I Norodal Odalstunnets museumsetra, Odalens eneste seter I drift. Det drives seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Og du velkommen til en hugal seteropplevelse hver dag denne uka fra 12 til 17. I Eidskog det sommerblåsing I glasshytta klokka 11 I dag, og sikkert også flere dager denne uka. Og I Sørodal så det konsert I morgen. Det I Ullern kirke, spill fra galleriet heter den. Det Lars Alexander Mensodis som spiller på orgel, og Kristian Sandbakken på trompet. Det gratis inngang, kollekt ved utgangen, og så det kaffe etter. Efter konserten står det å lese om dette arrangementet.

Of the Nights, Bastille. Åsmund Skastammen tildelt den prestigetunge Klaus Helbergs minnepris for 2026. Prisen ble delt ut under åpningen av Finnskogdagene på Svullrya fredag. Den gis av Ragnhild og Klaus Helbergs stiftelse til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for å bevare og formidle kulturarv. Juryen trekker fram Skastammens mangeårige arbeid med å synliggjøre den skogfinske kulturhistorien gjennom blant annet DNT Finnskogen og Omegn. I tillegg til hederen så fikk han en pengegave på 10 000 kroner, det skriver mittkongsinger.no. Du kan lese mer om saken der. Her Lomsk om Eggsvik.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 28 grader, melder yr.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen. For å åpne ut!
4: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
6: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Martin Stenberg fra NMK Hadeland vant årets sprintrally på Langeland, mens Christian Haugen fra KNA Kongsvinger var hans kartleser. Også i klasse 3 gikk Stenberg til topps, mens Per Helge Jakobsen tok seieren i klasse 4, Ole Morten Kosmo i klasse 2 og Jonas Svenby i klasse 1. Arrangementet var en del av KNA Kongsvingers 100-årsjubileum, og leder Ole Jonny Brannes mellom stor oppslutning og bred deltakelse både fra rally, crosskart og drifting, og at klubben var svært fornøyde med gjennomføringen.
1: Jeg er veldig fornøyd. Det er jo herlig å se at det verre stemmer og så mye folk som kommer da. Det er veldig moro. Det er, ikke minst for de som kjører også, så er det supermoro. Så det må være bra.
0: Og Herbjørn Haug fra Solør Motorsport var nummer 8 i klasse 2. Det var stor stemning i gruehallen lørdag kveld, da rundt 300 fotballentusiaster samlet seg til rusfri folkefest for å heie fram landslagstrener Ståle Solbakken, Kent Bergersen og det norske landslaget. Folk i alle aldre kom med i landslagstrøyer og bøttehatter, og fulgte kampen på hele 4 storskjermer, den største på 98 tommer, ifølge lokalavisa i Solør. Leder i Grue IL, Anders Nysæter, forteller at de måtte til Lørenskog for å få tak i den enorme skjermen. Planen om alkoholsalg måtte skrinlegges, da det manglet 250 000 kroner for å få lisens, det skriver avisa. Eidskogingen Jesper Grundt fikk endelig sitt etterlengtede comeback på fotballbanen for Tromsø i Eliteserien lørdag. Ifølge lokalavisa Midt Eidskog fikk Grundt 8 minutter på banen som innbytter i kampen mot Vålerenga etter en lang opptreningsperiode etter en skrekkskade. Faren Trond Erik Grundt forteller at sønnen måtte lære seg å gå på nytt etter skaden, men at han nå er tilbake i full trening. Sportsnyhetene, de var ved Pål Erik Berntsen.

The Boys of Summer I en live versjon fra de som en gang kalte seg for de nye gitarkammeratene. Det falt ikke så god jord hos de gamle, så dermed så kalte de seg for Nilsen, Linn, Fuentes og Holm. Har du noen gang lurt på hvorfor agurkene I butikken så rette? En skikkelig agurknyhet det her. Ifølge Standard Norge så handler det hverken om smak eller utseende. Rette agurker tar rett og slett mindre plass I kassene, slik at det blir billigere og mer effektivt å frakte dem. Krokete agurker smaker like godt og kan selges på samme måte, men de sorteres I en annen kvalitetsklasse. Standard Norge mener at den rette agurken et eksempel på smart logistikk og ikke unødvendig byråkrati. Så vet du det.

0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Sanger mot himmelen og Madeleine sin versjon her. Det blir nyheter klokka 8, og frem mot nyhetene aller først, her James Bay og Hold Back the River.

Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge.

0: det mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøte. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
2: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
1: Politiet etterlyser en stjert firmabil som forsvant fra pendlerparkeringa på Vien I Hamar. Tjuveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP4989, som tilhører firma Olands bygg- og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake, til tross for bortvisningen. Ifølge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 28 grader, melder yr.no.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Skår og I Could Miss You Forever I endelig morgen. Bjørn Martin brandet I studio frem til 10, også den morgenen her. Vi har hatt flere alvorlige MC-ulykker allerede I sommer. Bare siste døgn så var det et par her I innlandet. Jan Harry Svensen leder for NAF MC og oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer. Vi tar en prat med han ganske snart, men først Connells. Her 74-75.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
6: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Underholdningsguiden. Skålbærsetra i Nord-Odal er Odalstunnets museumsetre og Odalens eneste seter i drift. Det drives seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Og du er velkommen til en hugal seteropplevelse hver dag denne uka fra 12 til 17. I Eidskog er det sommerblåsing i glasshytta klokka 11 i dag, og sikkert også flere dager denne uka. Og i Sør-Odal så er det konsert i morgen. Det er i Ullern kirke, Spill fra galleriet heter den. Det er Lars Alexander Mensodis som spiller på orgel, og Christian Sandbakken på trompet. Det er gratis inngang, kollekt ved utgangen, og så er det kaffe etter konserten, står det å lese om dette arrangementet.

0: Sommerhalvåret er jo en fin tid på året for den som glad I å kjøre motorsykkel, og det jo noen tusen I Norges land som synes det stas, men dessverre hvert år så det jo en del ulykker som inkluderer motorsykkel, og har med oss Jan Harry Svensen som rådgiver I NAF. Du selv ute på motorsykkeltur, Jan Harry, hvor du nå?
1: Nei, akkurat nå så jeg I Lærdalsøyri på vei til Geiranger, så nå skal vi veldig snart sette kursen mot Tindeveien og oppleve kanskje noe av det beste norsk natur har å by på, eller I hvert fall noe av det, så det blir veldig fint.
0: For motorsykkelturer skal jo være opplevelser, og da det dumt at det skjer en del ulykker, så da må vi snakke litt om hvordan man kanskje kan få unngått det I sommer da. Og det jo et ansvar både hos bilister og motorsykkelister.
1: Ja, det det. Det jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
0: Ja, har du noen tips for den som skal pakke på motorsykkelen før man skal ut på tur?
1: Ja, hovedtipset egentlig å pakke så lett som mulig. Du klarer deg med ganske lite, fordi at I det øyeblikket du begynner å legge vekt på en motorsykkel, og hvis du da I tillegg kanskje har med en passasjer I tillegg, så øker man egenvekten på den motorsykkelen ganske mye I forhold til hva den motorsykkelen har som tomvekt. Og det får, håper å si, konsekvenser blant annet for kjøreegenskaper og den type ting, og kanskje også motorsykkelen blir litt tyngre å holde igjen når du stopper, for eksempel. Så det veldig lurt å pakke ting som tungt, så langt ned og så langt fram som overhovedet mulig, og så ha de aller letteste tingene på toppen.
0: Du, vi som bilister, hva skal vi tenke på når vi ute og kjører på sommerveiene I forhold til dette med motorsykler?
1: Det viktige jo også å gi oss litt plass der vi krever det. Være godt ute med tegngiving og sette ned farten godt mot kryss og helt klart ikke ta sjansen på at man rekker over veien før motorsyklisten kommer. Der ser vi at det en del ulykker I forhold til at folk rett og slett feilberegner hastighet og avstand til motorsyklen og så kjører man ut og så skjer det en ulykke. Så ha det I bakhodet, så går det veldig fint.
0: Du, vi har jo I alle år hørt at når man ute og kjører bil, så skal man ta seg pauser, slappe av et kvarter og få litt ny energi. Det gjelder vel når man ute og kjører MC også, sikkert?
1: Ja, I aller høyeste grad. Det å kjøre motorsykkel ganske krevende I forhold til det å kjøre bil, så det å stoppe ofte, ta pauser, ta litt å drikke, ta en kaffekopp, nytt utsikten, det jo litt veldig viktig når man ute og kjører motorsykkel. På den turen her nå, så stopper jeg en gang I timen.
0: Du, jeg tenker en sånn fellesnevner for det her, både for bilister og motorsykkelkjørere, jo at man ikke skal stresse, at man skal senke skuldra litt rett og slett. Sommerferien jo tida for det også.
1: Det det, og man på tur, så hvorfor ikke ta det litt grann piano og rett og slett nyte denne fantastiske naturen som Norge har å by på. Det er veldig lurt, og en annen ting som greit å ha I bakhodet når man ute på motorsykkelen nå, på ferietur, jo at man ofte kjører på veier hvor man ikke kjent, kanskje veier man aldri har kjørt på før. Og da det veldig lurt å sette ned farten ganske betraktelig, for der man heller ikke kjent. Så det lurt å ta det litt ekstra pent og rolig når man på ferietur med motorsykkel. Da rekker man å se litt også, så får man en mye bedre opplevelse.

Panikk, Wenche Knudsen. En mann I 50-året mistenkt for promillekjøring etter å ha blitt stanset på Riksvei 2 ved Rasta I Kongsvinger I går kveld. Politiet rykket ut etter tips fra publikum om vinglet kjøring. Da bilen ble stanset opplyser politiet at føreren fremstod som åpenbart beruset. Mannens førekort beslaglagt, og det opprettet sak. Politiet berømmer publikum som varsler om den farlige kjøringen, står det I meldingen. Det her BOB med So Good.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 28 grader, melder yr.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excelbygg.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Evigtid og Lina var det du hørte her. God mandag for et vær vi har i vente den kommende uka. Vi er meldt om svært gode temperaturer, helt opp på 30-tallet mange steder i innlandet. Før det på lørdag igjen er utrykt for en og annen regndråpe, men inntil det så er det bare å nyte sola og huske å smøre seg. Her er Matthew Wilder med Break My Stride.

Break My Strides, Matthew Wilder I endelig morgen. En mann I 40-åra fra Hamar havna I arresten etter bråk I sentrum natt til I dag. Politiet hadde først bortvist mannen fra utestedet Nelly fordi han nekta å gå, men rundt en halvtime senere så kom han tilbake og fortsatte å lage problemer. Politiet sier at mannen var beruset. Han anmeldt for å ha ignorert politiets pålegg, heter det videre. Det her Kelly Clarkson med Breakaway.

sommer I Norge. Det her var Postgirobygget. Landskampen mellom Eidskog og Eda ble nok en folkefest på Skotterud I helga. Det var rundt 500 tilskuere som fulgte dame- og herrekampen I strålende sommervær, og arrangør Eidskog fotball svært fornøyd med oppmøtet. Publikum fikk også pauseunderholdning med Jan Berggren, som kombinerte gitarspill og fotballtriksing. Senere på kvelden så fortsatte arrangementet med quiz og storskjermvisning av nok en landskamp, nemlig Norges VM-kamp mot England, der nærmere 200 personer deltok. Arrangøren omtaler dagen som en stor suksess, det skriver mitteidskog.no, og du kan lese mer om saken der. Her One Republic og Run!

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Ops Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

det var Taylor Swift du hørte her. God mandag. Vi har nyheter hver hele time som alltid. Både riksdekkende og regionale nyheter klokka ni. Og vi får følge dit aller først av Kygo, Avicii og Sandro Cavessa med Forever Yours.

0: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen.

0: legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøte. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
1: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
0: Politiet etterlyser en stjålet firmabil som forsvant fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-årene fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 28 grader, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

I love it, I love it, I love it. Det her var Bella Kay I endelig morgen, litt over ni, og med Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til. Det meldt om litt av et sommervær den kommende uka, og vi har alle hørt at det blir fort varmt inn I en bil om sommeren. Men hvor varmt blir det, og hvor fort går det egentlig? Det fant vår reporter Hege ut av en varm formiddag, da satte seg I bilen I 20 minutter. Og den da stod parkert utenfor radiostudio I solsteiken. Og når det sagt, så var det folk utenfor bilen som passet på at det ikke gikk gærent, for det skulle vise seg å bli veldig, veldig varmt I den bilen her på kort tid. Mer om det snart, etter blant annet Four Non Blondes, What's Up?

0: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom i bom byggmaker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Underholdningsguiden. Skålbærsetra i Nord-Odal er Odalstunnets museumsetra, Odalens eneste seter i drift. Det drives seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Og du er velkommen til en hugal seteropplevelse hver dag denne uka fra 12 til 17. I Eidskog det sommerblåsing i glasshytta klokka 11 i dag, og sikkert også flere dager denne uka. Og i Sør-Odal så det konsert i morgen. Det i Ullern kirke, spill fra galleriet heter den. Det Lars Alexander Mensodis som spiller på orgel, og Christian Sandbakken på trompet. Det gratis inngang, kollekt ved utgangen, og så det kaffe etter konserten, står det å lese om dette arrangementet.

Left Outside Alone, Anastasia I endelig morgen. Dag Råberg tildelt årets Finnskog-pris. Den tidligere direktøren ved Norsk Skogfinsk Museum fikk prisen under proklameringen av Republikken Finnskogen på Svullrya fredag. Juryen trekker frem hans mangeårige innsats for å bygge opp museet og gjøre den skogfinske kulturarven kjent, både på Finnskogen og nasjonalt. Råberg understreket da han mottok prisen at den også en anerkjennelse av alle medarbeiderne som har bidratt til arbeidet gjennom året, skriver I Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Her Weekend og Daft Punk med Starboy.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 28 grader, melder yr.no.
2: På Slovrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slovrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Søk når du har hørt Frida Åndevik I endelig mål. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten like etter Boy Meets Girl. Det her Waiting for a Star to Fall.

0: Martin Stenberg fra NMK Hadeland vant årets sprintrally på Langeland, mens Christian Haugen fra KNA Kongsvinger var hans kartleser. Også i klasse 3 gikk Stenberg til topps, mens Per Helge Jakobsen tok seieren i klasse 4, Ole Morten Kosmo i klasse 2 og Jonas Svenby i klasse 1. Arrangementet var en del av KNA Kongsvingers 100-årsjubileum, og leder Ole Jonny Brannes mellom stor oppslutning og bred deltakelse både fra rally, crosskart og drifting, og at klubben var svært fornøyde med gjennomføringen.
1: Jeg veldig fornøyd. Det er jo herlig å se at det været stemmer og så mye folk som kommer. Da. Det er veldig moro. Det er, ikke minst for de som kjører også, så er det supermoro. Så det må være bra.
0: Og Herbjørn Haug fra Solør Motorsport var nummer 8 i klasse 2. Det var stor stemning i Gruehallen lørdag kveld, da rundt 300 fotballentusiaster samlet seg til rusfri folkefest for å heie fram landslagstrener Ståle Solbakken, Kent Bergersen og det norske landslaget. Folk i alle aldre kom med i landslagstrøyer og bøttehatter, og fulgte kampen på hele 4 storskjermer, den største på 98 tommer, ifølge lokalavisa i Solør. Leder i Grue IL, Anders Nysæter, forteller at de måtte til Lørenskog for å få tak i den enorme skjermen. Planen om alkoholsalg måtte skrinlegges, da det manglet 250 000 kroner for å få lisens, det skriver avisa. Eidskogingen Jesper Grundt fikk endelig sitt etterlengtede comeback på fotballbanen for Tromsø i Eliteserien lørdag. Ifølge lokalavisa Midt Eidskog fikk Grundt 8 minutter på banen som innbytter i kampen mot Vålerenga etter en lang opptreningsperiode etter en skrekkskade. Faren Trond Erik Grundt forteller at sønnen måtte lære seg å gå på nytt etter skaden, men at han nå er tilbake i full trening. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

Lucky sang Britney Spears for oss her. Endelig morgen begynner å gå imot slutten. Vi rekker noen låter til, men det blir sommer innlandet også I dag fra 10 til 14. Og nok en gang så skal vi på rundtur I fylket vårt for å presentere mange spennende steder. Jeg kan røpe at vi blant annet skal til Huset Aukrust I Alvdal og til Måneraketten der. Det skal handle om den første boka om Solan Gunnarsen som 60 år I år, og Huset Aukrust faktisk 30 år. Videre skal vi til klatreparken I Trysil, og vi skal til VM I fluefiske, som starter om et par uker. Mer om det og mer til I sommerinnlandet fra 10 til 14 I dag, så bli her.

Memory Lane, Sara Larsson I Endre I morgen, som snart ferdig for I dag. Du og jeg vil høres videre utover dagen med nyheter hver hele time, og så blir det straks sommer I innlandet, så blir det akkurat der du For det, her Tobias Sten, Seida T med Egil.

0: En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
2: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil,

0: En man I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Med Lotta Rain. Det tidtimen som I gang her på kanalen mandag formiddag. Det to dager siden kamp, og jeg fremdeles helt tom. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Altså, hvor lang tid tar det da å heles etter dette? Altså, men for et lag. For en sommer. For et eventyr. Takk, landslaget, for denne magiske opplevelsen. Nå det sommer I innlandet. Hva vi skal by på de neste timene, det får du vite om litt. Hege heter jeg. Det bare å henge på.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sommer I innlandet.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gracias.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Sommer I innlandet kaller vi programposten. Hva betyr det egentlig, lurer du kanskje på hvis du akkurat har skrudd på radioen din? Ja, det ikke så veldig vanskelig. Det jo sånn at vi hver eneste hverdag I hele juli tar svifturer rundt om I dette vakre fylket, innlandet. Møter hyggelige folk. Hører hva de driver med. Ser på vakre plasser. Og det skal vi gjøre I formiddag også, helt fram til klokka 14 I ettermiddag faktisk. Fastpost på programmet Dagens turtips, det blir det I dag også. Og dagens turtips kommer snart fra Grue Da skal du få møte ordfører Rune Grenberg Som forteller om et lite turtips han har Senere I dag så skal du igjen få møte en lokal artist her ifra fylket Og dagens artist som vi skal bli bedre kjent med Tone Hulbekmo fra Tolga Og så skal vi ta en tur med en månerakett Ja, det helt sant. Tenk at vi har en egen månerakett I innlandet, det har vi. Den finnes ved huset Aukrust. Og så det I dag nøyaktig 2 uker til VM I fluefisk starter. Det et arrangement som skal pågå I Storelvdal og Rendalen, som jo har arrangert det før, men I år så også Engerdal med. Så det her skal vi også innom. Og så skal vi snakke om en klatrepark som heter Høyt og Laft. Det bra navn på en klatrepark. Den ligger I Trysil. Og så blir det også I dag litt rom for å gjøre mental styrketrening. Så det noe av det vi byr på I timene fremover. Det tror jeg blir bra. God mandag. God sommer.

0: I mange kommuner I Innlandet så har det gjennom de siste årene kommet på plass en dagstyrhytte ved egna steller. Det har det også her I Grue I vasskanten til Frysjøen. Vi har jo med oss ordfører I Grue kommune Rune Grenberg her ved dagstyrhytta I dag. Og først og fremst så kan du jo fortelle litt om her som liksom grunnen til at det står I dagstyrhytte her.
1: Da Innlandet fylkeskommune lanserte det prosjektet, så var vi ganske raske med å svare ja til at vi ønsker å etablere dagstyrhytte. Og så har vi gjennom samskaping med lag og foreninger og andre interessegrupper fått en dagstyrhytte som I tillegg universelt utformet og med flere anlegg rundt. Ja. Så denne dagstyrhytte her har vært en suksess fra oppstarten, eller nesten før hun var bygd, for det har vært så stor entusiasme rundt det. Så dette her har vært en suksess hele veien.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis atgrodd før dagstyrhytta kom på plass, og nå det jo linet opp med både grusveg, toalettanlegg og brygger og så videre.
1: Ja, da, det var jo opprinnelig lite badestrand her, og det var egentlig kanskje hovedårsaken til at dagstyrhytta har vært lagt hit. Nå har vi fått på plass et sanitæranlegg, vi har en fiskebrygge, og vi har en baderampe universelt utformet, og det jo en tursti som går videre langs etter sjøen her. Og vi har planer om flere ting inn I anlegget som kommer på etter hvert.
0: Ja, for det jo ikke bare det å måtte bade og bruke sjøen, det jo også veldig mye turmuligheter rundt her, både sommer og vinter.
1: Ja, det det, og I den forbindelse så har vi et samarbeid med Finnskogen Friluftsråd, der vi ser på en friluftsportal som har utgangspunkt TV Frysjøen, og det jo et sted som har vært I brukt og mange til overnatting en natt på parkeringen her. Vi ser jo ofte det står en bobil eller fem her, og venter på at dagen skal gry at det. Og det handler jo om det stinettverket som går ut fra Frysjøen og Dagstyrhytta. Og det muligheten å gå både til Dagstyrhytta og fra Dagstyrhytta og komme tilbake om kvelden.
0: Jeg lurer på om vi tagger turen inn og ser litt på hva som ser ut inne her.
2: Ja, det må vi gjøre.
0: Her det jo rigget til å kunne kose seg både uansett om det regner eller blåser fælt.
1: Ja, og det som har vært spesielt med dagstyrhytta her vår jo at det har vært veldig mye brukt om vinteren, og da ut og badere. Det har vært åpent her I isen her I flere år på rad nå. Det dagstyrhytta har vært fin å gå inn og varme seg underveis I isbadinga.
0: Hva ser du på mulighetene for å tiltrekke seg folk til dagstyrhytta her og området rundt? Det jo friluftscamp rett ved siden av her som I flittig bruk gjennom sommerhalvåret.
1: Ja, det det, og vi har jo andre turistdestinasjoner I nærheten som med å trekke opp, men det klart, hit kommer det mye folk allerede. Veldig mange til lokalbefolkningen bruker stellet, men jeg vet også at det andre som stopper på tur forbi, og vi har jo fått litt oppmerksomhet rundt dagstyrhytta vår I og med at det universelt utformet, det muligheten for mange og mangfold til å bruke, og det sprer seg jo fort, så det kommer til å bli stor trafikk her fremover. Og du vet, det å kunne stå inne I hytta her, eller sitte inne I hytta her en kveld og se på solnedgangen med panoramautsikt utover sjøen og der sola går ned, det jo helt fantastisk, uansett her nede på året der. Og slik sett så det jo det å kunne bruke både sommer og vinter helt utmerket.

Det litt tung uke å starte dette her. Altså, tenk hvor mye lettere uka hadde vært hvis vi nå hadde vunnet den kampen over England kunne se frem til en semifinale. Jeg vet ikke hvilket ord jeg leter etter, men vi litt sånn mugne. Ikke mugne, for vi jo kjempefornøyde med landslaget. Mutte kanskje et bedre ord. Jeg tror det en nasjon med mutte nordmenn. Som møter på jobb I dag. De av oss da som jobber, de som har ferie. Jeg kanskje mutter de også, men vi får håpe at det ikke går ut over feriefølelsen. Men du skal se, vi kommer oss etter hvert. Vi gjør det om en uke eller to, så vi nok over det verste. Vi kan kanskje derfor alle behøve litt mental styrketrening. Og det dukker faktisk opp her på kanalen, rett etter neste låt. Da blir det litt mental styrketrening for sommeren, sammen med sosiolog og bedriftscoach. Liv

0: Også I dag vi så heldige å få noen ord med arbeidslivsforsker, sosiolog og coach Liv Berge på Vinstra. Hun gir oss gjennom sommeren gode råd om hvordan vi kan både få styrka ferieopplevelsene, styrka selvtillit gjennom sommeren, og hvordan vi skal få det bedre I oss selv. Det høres jo pompøst og stort ut, men det mulig, Liv.
1: Ja, det absolutt mulig. Det det, og denne her hjernen vår, som hun har snakket om et par runder nå, den jo så påvirkbar, vet du. Det jo det som så fint, at oss kan påvirke den til å gjøre litt mer av det som bra for oss da, heller enn å gjøre det motsatte.
0: Tema for I dag, det samvittigheter, rett og slett.
1: Ja, Dag tenkte å snakke litt om ordet burde, og om det fantastiske andre, som vi driver og refererer til hele tiden, og litt om dårlig samvittighet.
0: Hva tenker du på?
1: Har du noen ganger tenkt å snakke om ting du burde ha gjort, Vibeke?
0: Ja, flere ganger daglig.
1: Flere ganger daglig, ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det en kjent greie, og jeg tror veldig mange kjenner seg at det akkurat det. Og så jo spørsmålet, hvor kommer dere burde ifra? Hvem det som driver og forteller oss alt det her som oss burde? Hvem som sier det? Burde trent mer? Burde ete mindre søtsaker? Burde vært mer tålmodig? Burde vært flinkere? Og så samtidig så snakker oss jo gjerne om alle andre som klarer alt det her. Som får til alt det som oss selv synes oss burde ha klart. Og ingenting av det her har nødvendigvis rot I virkeligheten. Og det som litt synd at dette ofte blir litt sånne regler som oss prøver å leve etter, og som gjør at oss føler oss mer eller mindre vellykka, da, og da ofte mindre vellykka, for det blir litt sånn strengt, burde ha gjort. Og så får oss ofte veldig dårlig samvittighet av å ikke gjøre det og ikke få det til.
0: Nå på sommeren så jo det der særlig fremtredende, både det med vi skal jo ta oss ut på stranda og helst også I hageselskapene eller om vi nå går alene på butikken, ja.
1: Ikke sant? Men skjer det noe med oss da? Ikke sant? Om du ser på naboen som du synes har vært så mye flinkere å trene enn det da I år, og som ser flottere ut enn det, ja, men skjer det noe, ikke sant? Det jo ikke sånn at det da mirakuløst endrer meg og blir til noe annet. Det eneste det gjør med meg hvis det går og tenker sånn, jo bare det at jeg blir jo betrist. Lei meg og skuffa over meg selv og det skal han da ikke gå rundt og være på sommeren.
0: Hvordan blir kvitt den her andre burde og samvittighet da?
1: Ja, ikke sant? Det nettopp det. Det med den her dårlige samvittigheten, jeg må bare si litt om den, og det at den gjør veldig mye skade for det, det å gå rundt og ha dårlig samvittighet, det syger jo veldig mye energi, men så gir det heller ingen glede til noen andre. Går du og har dårlig samvittighet for noe du ikke har gjort, du skulle ha gjort, burde ha gjort. For noen andre, så vil jo ikke de andre kjenne på det. Det ingen som vet, mindre du sier det, så vet du ikke dem at du går rundt og har dårlig samvittighet for noe. Så det ekstremt bortkastet energi, og det veldig fort å havne ned I det hordet der. Så det å være oppmerksom på det, og en måte å være oppmerksom da, når du spør etter tips, da skal det komme nå. Ta det her ordet burde. Skriv det på en lapp, og så sett et stort rødt kryss over. Så ser du på denne lappen, og så bare bestemmer du for å putte det her som et mentalt kryss I hjernen din. Fordi at da blir oss litt mer oppmerksomme. Kanskje vil det være sånn at neste gang det ordet burde kommer som en tanke I hjernen din, så det sånn, oi, nei, du skulle kanskje ikke tenke det, nei. Og så kan det hende at du klarer å legge den til sides. Og kanskje har du da gått første turen da, langs denne stien oppe I fjellet som attgrodd, og hvis du da får til det her noen runder, Jeg skulle ikke si burde nei, for dette går egentlig bra. Sant? Og gjør dette her på nytt, så plutselig så det her ute, det blir borte. Det å slutte med det. Livet det jo her og nå det som foregår, og det vi kan gjøre noe med, det jo for å nå fremover. Sant? Det som gjort, det noe gjort da. Så vær I nuet, og heller tenk på hva vi kan gjøre med det som framfor oss, enn det som ligger bak.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Sommer I innlandet.

0: Lettuce, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Sommer I innlandet.

0: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming, og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Sau og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. En lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Da politiet kom til stedet, så var føreren borte. Ifølge Øst politidistrikt viser videoovervåking at en mann og en kvinne sto bak tyveriet. Traileren ble berget ved 8-tida, og det ble bare mindre skader på kjøretøyet. Politiet har sikret spor ifra førerhytta, og lastebilen blir nå levert tilbake til eieren, skriver Glåmdalen. Administratorene i Lillehammer Arveklubb reagerer på at enkelte henter gratis

0: ser personer som har sett bilen eller har information om å ta kontakt.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
2: Lokalradionens sommerturné. Sommer I innlandet. 1, 2, 3.

Now and Then med Beatles var det. Da har vi kommet I gang med 11-timen denne mandag. Mandag og ferietid, godt og varmt mange steder I innlandet I dag. Jeg ser at temperaturen utover ettermiddagen skal jo ligge på rundt ja, fra 22 til 27 grader I de største byene I hvert fall. Så det kan bli en svett mandag. Hva skal vi gjøre da I denne timen? Jo, vi skal jo fortsette å ta pulsen på noe av det som skjer I dette vakre fylket. En av de tingene vi skal innom I løpet av de neste minuttene, det VM I fluefiske, som snart skal gå av stablen

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bapumpibom, byggmakker.
3: Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det klart, jeg sitter jo litt her I dag og lurer nå på hva som skjer med alle bøttehatter som har blitt heklet og strikket I Norge de siste ukene. Altså, vi har jo fått unormalt mange bøttehatter å nå ta vare på etter at VM-eventyret har tatt slutt for vår del. Hva gjør du med din nyheklet bøttehatt? Jeg håper du legger den pent øverst I et skap, selvfølgelig. Jeg mener, det jo tross alt bare 2 år til EM. Jeg føler at Norge har en plass der, så du skal se at du får bruk for den bøttehatten før du aner. Så ta godt vare på den. Jeg sa jo det sted at vi her skal snakke om VM I fluefiske. I dag så det nøyaktig 2 uker til det VM, og da det sånn at 150 deltakere fra alle verdensdeler kommer til Norge og innlandet. Storelvdal og Rendalen har jo arrangert dette før, men I år så også Engerdal med. Og vår reporter Vibeke Oddvik, hun har snakket med VM-sjef Morten Gustu, og de to skal du få høre mer fra rett etter neste låt.

0: Nå nærmer det seg med stormskritt, eller skulle vi sagt være et fluekast. VM i fluefiske, masters og kvinner går av stabelen i Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommuner. 27. juli til 1. august, og VM-sjef Morten Gustu i Stor-Elvdal, det blir stort.
1: Ja, dette blir veldig stort, og dette gleder vi oss til. Det er klart det legger mye arbeid bak det, men nå begynner vi å få kontroll på kontrollører og de som, hvor de skal ligge inn, og hvor de skal fiske inn og slik er nå offentliggjort, og dette her blir storartet.
0: Det er ikke tilfeldig at det er nettopp Stor-Elvdal som er prosjektleder i dette VM-et, for dere har gjort det før, du har gjort det før.
1: Ja da, vi har gjort det før, og det er mye av det samme folka som er med. Det som er nytt nå er at Engerdal er med, og det synes vi også er veldig stort, for det blir en stor region som får lov til å vise fram muligheter og de muligheter vi har her i regionen til hele verden. Og det er allerede mange landslag som er her og prøvefisker nå.
0: Du kan fortelle litt mer om deltakelse. Hvor mange er det som skal stille til start, og ja, hvilke land kommer de ifra?
1: Ja, det er jo 150 fiskere, og de kommer fra USA, Spania, Sør-Afrika, Mongolia, Belgia, Australia. Det er folk fra hele verden, så dette blir spennende.
0: Det sier jo også litt om fiskeforholdene i Norge.
1: Ja. Ja, for altså når det er mesterskap i utlandet, så er det som regel sett dem ut fisken en 2-3 dager i forkant. Her er det jo vildfisk som er i elva hver eneste dag. Så det er vel mye derfor at de ønsker å komme hit. De var veldig glad når vi jo skal arrangere et nytt VM nå i 26. Det synes landslaget var veldig ordentlig, og de gleder seg til å komme tilbake.
0: Og så er det jo sånn at dere tre arrangørkommunene, Engerdal, Rendalen og Stor-Elvdal, dere har ulike, ikke oppgaver, men det foregår en del arrangementer på alle plassene som også publikum kan finne litt glede i.
1: Ja, altså når man er ute og fisker, så klart det er ikke så lett, for det skal jo være forholdsvis stille og rolig rundt om, for de skal ha med seg fisken og inn på land og måles og sånn. Men det er jo fint å kunne møte opp på åpningen i Storedalen den 27. I Storstua på Koppang. Og så er det Engerdalen den 30. under Engerdalstad, så skal vi ha en presentasjon. Og 1. august, siste dagen, så er det avslutningsseremoni med medaljeoverrekkelse i Rendalen. Og så er det banket og avslutning i Storstua om kvelden. Så der er det publikum muligheter til å være med og se og bli kjent med verdens beste fluefiskere.
0: Bedre Norges reklame eller bedre Østerdals reklame, det får man knapt.
1: Ja, nei, det skal du lete lenge etter. Så dette her er stort, og vi gleder oss å kunne vise fram områdene våre til verdens beste fluefiskere.
2: Sommer i innlandet.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Mamma?
9: Ja, vennen min?
8: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den da.
9: Ja, synes jeg også.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Sommer I innlandet.

0: Martin Stenberg fra NMK Hadeland vant årets sprintrally på Langeland, mens Christian Haugen fra KNA Kongsvinger var hans kartleser. Også i klasse 3 gikk Stenberg til topps, mens Per Helge Jakobsen tok seieren i klasse 4, Ole Morten Kosmo i klasse 2 og Jonas Svenby i klasse 1. Arrangementet var en del av KNA Kongsvingers 100-årsjubileum, og leder Ole Jonny Brannes mellom stor oppslutning og bred deltakelse både fra rally, crosskart og drifting, og at klubben var svært fornøyde med gjennomføringa.
1: Jeg er veldig fornøyd. Det er jo herlig å se at det været stemmer og så mye folk som kommer. Da. Det er veldig moro. Det er, ikke minst for de som kjører også, så er det supermoro. Så det må være bra.
0: Og Herbjørn Haug fra Solør Motorsport var nummer 8 i klasse 2. Det var stor stemning i Gruehallen lørdag kveld, da rundt 300 fotballentusiaster samlet seg til rusfri folkefest for å heie fram landslagstrener Ståle Solbakken, Kent Bergersen og det norske landslaget. Folk i alle aldre kom med i landslagstrøyer og bøttehatter, og fulgte kampen på hele 4 storskjermer, den største på 98 tommer, ifølge lokalavisa i Solør. Leder i Grue IL, Anders Nysæter, forteller at de måtte til Lørenskog for å få tak i den enorme skjermen. Planen om alkoholsalg måtte skrinlegges, da det manglet 250 000 kroner for å få lisens, det skriver avisa. Eidskogingen Jesper Grundt fikk endelig sitt etterlengtede comeback på fotballbanen for Tromsø i Eliteserien lørdag. Ifølge lokalavisa Midt Eidskog fikk Grundt 8 minutter på banen som innbytter i kampen mot Vålerenga etter en lang opptreningsperiode etter en skrekkskade. Faren Trond Erik Grundt forteller at sønnen måtte lære seg å gå på nytt etter skaden, men at han nå er tilbake i full trening. Sportsnyhetene, de var ved Pål Erik Berntsen.

Jeg håber du har en god mandag, tross alt. Som jeg sa innledningsvis, det kanskje en nasjon av litt sånn mytte, smått fortvila mennesker som vaker rundt nå i landslagstrøyer og ikke helt vet hva de skal gjøre med den trøya, og heller ikke betaten sin, siden Norge røk ut mot England. Men sånn kan det gå. Men som jeg sa I sted, du skal se, det går fort til EM. Jeg føler at Norge ikke har noen problemer med å kvalifisere seg til det EM. Så en uke eller to nå, så vi over den verste kneika når det gjelder sånn fotballsorg. Ja, så ser vi fram til EM I stedet, tenker jeg. Musikk fra Lily Allen var det. Littlest Things, hørte du nettopp. Nå skal det bli litt, ja, country nesten, her på kanalen. For her kommer Carlin Carter. Every Little Thing. God sommer.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.

0: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nye ulveangrep i Gausdal i helgen har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Sau og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. En lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Da politiet kom til stedet, så var føreren borte. Ifølge Øst politidistrikt viser videoovervåking at en mann og en kvinne sto bak tjuveriet. Traileren ble berget ved 8-tida, og det ble bare mindre skader på kjøretøyet. Politiet har sikret spor ifra førerhytta, og lastebilen blir nå levert tilbake til eieren, skriver Glåmdalen. Administratorene i Lillehammer Arveklubb reagerer på at enkelte henter gratis gjenstander for så å selge dem videre. Gruppen, som har nær 7000 medlemmer, mener at dette bryter med hele tanken bak arveordningen, der ting skal gå videre uten økonomisk gevinst. De som blir tatt får først en advarsel, og ved gjentakelse så kan de bli utestengt. Administratorene oppfordrer medlemmene til å følge reglene og bidra til at ordningen fortsatt bygger på tillit og deling, skriver GD. Politiet ber publikum om hjelp etter at en svart Volkswagen Caddy ble stjålet fra pendlerparkeringen ved Vien i Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Bilen er en firmabil som tilhører Olhans bygg- og tradisjonshåndverk, og har registreringsnummer DP49980. Politiet har så langt ikke fått inn nye opplysninger i saken, og ber

Hei igjen, sier jeg da. Og så kan jeg fortelle at det var Lenny Kravitz som fikk åpnet holdtimen med en låt som altså heter Human. Du så velkommen til oss. Jeg håper humøret stigende. Ja, jeg tror jeg går for det at nasjonen i stigende form. Litt laber etter fotballhelgen selvfølgelig, men nå vi på stigende kurs igjen, får jeg da håpe. Jeg håper at det gjelder for de fleste av oss. Vet du det at vi her i Innlandet har en månerakett? Det helt sant, vi har en egen månerakett i Innlandet. Og vår reporter, Vibeke Oddvik, skal denne timen ta en tur med den måneraketten. Hvor den står? Ja, den står jo ved huset Aukrust. Så vi skal snakke med både sjefsastronaut, han heter Olav Nørste i Kongshaug, og museumsformidler Gjerterud Marie Kjølhaug Bakking denne timen. Det sånn at den første boka om Solan Gunnarsen 60 år i år, og huset Aukrust runde 30. Det grunn til å feire og snakke om det.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
6: Sommer i innlandet.

I dag så det 2 år siden attentatforsøket mot Donald Trump I Pennsylvania. Det fant jo sted på datoen I dag, 13. juli I 2024. Det var jo da Donald Trump ble skadet av et rifleskudd under dette valgkampmøtet som han holdt I forbindelse med presidentvalget. Du husker sikkert TV-bildene, at han reiste seg opp og blødde fra øret. Var jo et alvorlig attentatforsøk mot Trump, og det var jo en møtedeltager som ble drept, og så var det jo 2 andre som ble kritisk skadet også, som følge av skytingen. Den antatte gjerningspersonen Thomas Matthew Crooks ble jo drept da skarpskyttere fra Secret Service skjøt tilbake. Så det 2 år siden I dag.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

Etter neste låt så skal vi snart på tur med en månerakett som finns her I innlandet. Det helt sant. Tenk at vi har det. Har du vært på tur med denne måneraketten I innlandet? Nei, hvis ikke. Så får du høre om det frister med en, fordi etter neste låt så skal vår reporter Vibeke Oddvik ta en tur med denne måneraketten, som da står ved huset Aukrust. Etter neste låt så skal vi snakke med sjefsastronaut Olav Nørsti Kongshaug og museumsformidler Gjerterud Marie Kjølhaug Bakking. Det nemlig sånn at den første boka om Solan Gunnarsen 60 år I år. Huset Aukrust, runde 30.

0: Uansett hvilken retning man kommer til Alvdal fra, så troner måneraketten Apollo 13 tydelig i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått tatt en tur med denne måneraketten nå, og Olav Nørstig Kongshaug, du er sjefsastronaut på denne romferden. Her er det folk i alle aldre.
1: Ja, vi har godt spenn her altså. Jeg tror eldste astronauten jeg har hatt er 72 år, og yngste jeg har hatt er 1 år. Så det blir ikke noe mindre spennende, tror jeg, nesten.
0: Reaksjonene fra dem som er med på denne ferden her nå, de har vært litt blandet, for det er noen barn som synes det er ganske skummelt, og så er det voksne som storkoser seg.
1: Absolutt, det er jo skummelt å dra til månen. Jeg skjønner jo at barn blir redd for det, og tanken på det. Men ja, vi prøver jo å ta med til alle aldre. Vi har jo voksenvitser og barnevitser og alt mulig mellom. Så her er det jo for alle å finne, da, vil jeg tro. Og så, som regel så er det veldig gøy og artig, synes alle barna til slutt uansett.
0: Jeg synes i hvert fall det var artig.
1: Ja, så bra.
0: Nå har jeg landet trygt igjen fra ferden med måneraketten, og står her sammen med museumsformidler Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng. Og altså, huset Aukrust, litt av en plass.
2: Ja, det vil jeg si det. Absolutt litt av en plass.
0: Bygninga, huset her er 30 år i år, og Solan Gundersen 60.
2: I hvert fall så er jeg og Solan boka 60. Jeg tror nok en Solan er litt eldre, men vi feirer noe 60-årsjubileum nå i år, og 30-årsjubileum for huset.
0: Sverre Fehn, som tegnet deg i sin tid, fortell om den opplevelsen dere gir til folk her.
2: Jeg håper at vi klarer å oppfylle det som liksom er grunnverdiene våre, som er lunt, nært, skapende og humoristisk. Her skal vår lave terskel å komme, og Fehn har jo tegnet hus som vender ryggen til hverdagen og støyen, altså representert ved veien. Så når du da kommer inn døra her, så skal du på en måte skal fantasien og få litt fritt spillerom da. Du skal liksom slippe hverdagen fra deg, og så bare få være den du er egentlig inne i bygget vårt.
0: Her er det utstillinger og kinosal, og det er, ja, her er det mye artig.
2: Ja, nå har vi jo utstilling, hovedutstillingen i år er jo Solan, som sagt da, 60 år. Og så har vi jo originaltegninger, malerier, ta Kjell. I tillegg så er det jo mulig å se litt innblikk i livet hans. Og så har vi forskjellige typer rebus. Nytt i år er at en av de sommerhjelpene våre, hun er jo naturfagslærer, så hun har laget en Ludvigs natursti. For Ludvig, han er jo veldig opptatt av natur, miljø, så her kan du bryne deg på noen miljøspørsmål rett og slett i år.
0: Hva slags folk er det som kommer innom huset Aukrust?
2: Alle kommer hit. Familier, godt voksne, folk som er på gjennomfart, arkitekter som har som destinasjon, men hit kommer alle altså. Og vi har noen sånne gjester som kommer år etter år, som har det som sånn fast stopp, tror jeg. Det er nok en del av sommeren for enkelte.
0: For her får du både kunst, finkultur, men også det som er veldig lavterskel og barnlig moro.
2: Ja. Og det synes jeg på en måte er litt, det er både Kjell og det er arkitekten. Legg til rette for at her kan alle komme. Det er som du sa, det er barnelig moro, og det er kunstutstillinger. Du kan liksom slippe akslene, tror jeg det er litt tanken. Her møtes alle.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Marius Borg Høyby har møtt i Oslo tingrett i dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentagelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke er oppfylt siden dommen fra juni er anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: 3 personer er sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta i formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene er frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furuodden camping på Biristrand i Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn i midtdeleren i nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke er meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det er observert mulige blågrønnalger flere steder i Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som er skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke er påvist giftstoffer i Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet er trygt, skriver GD. Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmo korset. Lastebilen er nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Sam Smith og Lotte Diamonds fikk starte 13 timen, sola fremme, det fellesferie. Granestokken kryper oppover, og mandag en god dag for å spise is, tenker jeg da. Vi jo veldig glade her hos oss I dag. Vet du hvorfor? Det rett og slett fordi at du fant veien til oss og din egen lokale radiostasjon. Så jeg håper jo at du har lyst til å bli her sammen med meg den siste timen også, for den vi nemlig I gang med akkurat nå. Rundreisen gjennom innlandet fortsetter. Heng på!

0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Hei, det er Right Price Elfos.
6: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børstet gull, så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det er ikke ekte gull?
5: Det er ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det er gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Sommer i innlandet.

0: Hver eneste dag når det sommer I innlandet på din egen lokale radiostasjon, så prøver jo vi å bli bedre kjent med lokale artister fra fylket vårt. Og det skal vi få lov til igjen. Nå etter neste låt, da skal du få stifte nærmere bekjennskap med en innlandsartist. Og hvem det som står for tur I dag? Det harpisten Tone Hulbekmo fra Tolga.
1: For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

0: yourself. På en benk I Sør-Fron treffer jeg en dame jeg drar stor kjensel på. Det ingen ringere enn harpist Tone Hulbekmo fra Tolga. Og jeg har intervjuet deg før, og nå har du rett og slett, eller du I ferd med å runde av en stor konsertserie, en turnérunde, Harpedom.
1: Ja, den har jo vært rundt I innlandet, og musikk I innlandet har arrangert den, og det å ha akustiske konserter med harpa I veldig spesielle rom der det kanskje litt fin klang og veldig intimt og at folk kan sitte nære innpå og høre virkelig klangen og at jeg forteller historier og kanskje noen rom som har en historie selv da. Så det har vært fra Beitostølen med lyskapelle på helsesportsenteret der som et helt unikt lite kjerkerom da. Og så har jeg vært på Landsmuseum I en gammel bygning der det var rokokomalerier på alle vegger I et knøttlite rom, og jeg hadde publikum like nære som du står nå meg. Det en halv meter unna, liksom. Og mens liksom tussmørket kom sigende, for å si det sånn. Og på Toten med Peder Balke, med flotte malerier på veggene. Og ikke minst Garmo Stavkjerke da, på Maihaugen. Og nå så jeg jo over til da hyra her på Harpefoss, og det jo artig da. Harpe på Harpefoss kan ikke bare bli. så da skal jeg ha det barnekonsert her I går kveld, og nå det harpekonsert I kveld. Så det jo fabelaktig. Og alle konserter blir jo forskjellige, folk forskjellige, rommet forskjellige, og når du sitter sånn, så alt det her påvirker hverandre, og det sjelden at det konserter uten teknikk, vet du. For at det, som regel nesten alt oppmikket, du hører musikken fra høyttalere, så det gjør veldig sterkt inntrykk på folk, tror jeg. Faktisk at det kommer ut av instrumentet og til munnen på folk.
0: Harpedom, det var jo en plate som du ga ut I 2025.
1: Det den aller første plata I Norge med, bare med den norske folkharpa da. Der jeg spiller jo musikk som jeg har arrangert liksom fra min folkmusikktradisjon I Nordøstrand. Men jeg har også skrevet en del ny musikk da, for at tradisjonen må jo gå via liksom. Så jeg virkelig viser det instrumentet. Men det jo en utdød tradisjon. Den døde jo ut på 1800-tallet. Så jeg har jo bare tjent opp at å lage min tradisjon. Jeg gjør det jo på min måte. Det jo ingen som vet hvordan den var spilt på, egentlig.
0: Sånn oppsummert, hvordan har folk tatt imot det?
1: Altså, det har vært... Ja, altså, jeg tror folk blir veldig grepet, for det en unik opplevelse at du... Og at du blir liksom henført, liksom du kommer inn I en litt sånn annen verden også, kan du si. Og jeg tror, altså det mer viktig enn noensinne sånne opplevelser da. Liksom du har det mer høyteknologisk, og det avstand mellom folk, at vi har noen sånn unik greie vi sammen. De blir jo slags medskapere, publikum også, vet du. Responsen fra dem. Det blir jo teg og gir øyeblekkelig opp, ikke sant? Så jeg blir jo inspirert av det da, ja.
0: Vi må spille en av de sangene som på plata Harpedom. Hvordan en velger vi da?
1: Ja, kanskje vi skal ta en liten valg som heter Nøkken danser, som egentlig fra seljefløyte, en seljefløytevalg, så det sånn fin... mystisk stemning og veldig lett og fin så kan fantasere litt jeg som har funnet på navnet Nøkken danser altså. Men det en seljefløytevals fra Vingelen oppe I Nordøsterdalen da, etter Marius Nytrøn ja

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sommer I innlandet.

dag, kan jeg fortelle, så det en god dag å være en geek. Så hvis du det, gratulerer. Ja, hvis du nerd, så telles det ikke i dag. I dag det geekenes dag. Det nemlig omfavn din indre geek-dag i dag. Så da antar jeg at du kan feire det du mest vitenskapelig opptatt av, kanskje. Pokémon-kort, anime, fluefiskekroke, gaming, vinylplater, modelljernbane, you name it. Bare kos deg med det i dag. På din indre geek-dag. Som visst nok da feires flere steder i dag. Hvis du nå lurer på, men hva i all verden da forskjellen mellom en geek og en nerd? Jeg har svaret. Jeg visste det ikke selv, så dette måtte jeg søke opp. Men jeg kan fortelle at forskjellen ligger altså i hva man brenner for. En nerd er jo ekstremt opptatt av teoretisk kunnskap og akademiske fag som matte og vitenskap. En geek, derimot, er jo vitenskapelig opptatt av litt sånne spesifikke popkulturinteresser. Altså som gamingfilmer eller samleobjekter. Så det forskjellen.

0: Martin Stenberg fra NMK Hadeland vant årets sprintrally på Langeland, mens Christian Haugen fra KNA Kongsvinger var hans kartleser. Også i klasse 3 gikk Stenberg til topps, mens Per Helge Jakobsen tok seieren i klasse 4, Ole Morten Kosmo i klasse 2 og Jonas Svenby i klasse 1. Arrangementet var en del av KNA Kongsvingers 100-årsjubileum, og leder Ole Jonny Brannes mellom stor oppslutning og bred deltakelse både fra rally, crosskart og drifting, og at klubben var svært fornøyde med gjennomføringen.
1: Jeg er veldig fornøyd. Det er jo herlig å se at det været stemmer og så mye folk som kommer. Da. Det er veldig moro. Det er, ikke minst for de som kjører også, så er det supermoro. Så det må være bra.
0: Og Herbjørn Haug fra Solør Motorsport var nummer 8 i klasse 2. Det var stor stemning i gruehallen lørdag kveld, da rundt 300 fotballentusiaster samlet seg til rusfri folkefest for å heie fram landslagstrener Ståle Solbakken, Kent Bergersen og det norske landslaget. Folk i alle aldre kom med i landslagstrøyer og bøttehatter, og fulgte kampen på hele 4 storskjermer, den største på 98 tommer, ifølge lokalavisa i Solør. Leder i Grue IL, Anders Nysæter, forteller at de måtte til Lørenskog for å få tak i den enorme skjermen. Planen om alkoholsalg måtte skrinlegges, da det manglet 250 000 kroner for å få lisens, det skriver avisa. Eidskogingen Jesper Grundt fikk endelig sitt etterlengtede comeback på fotballbanen for Tromsø i Eliteserien lørdag. Ifølge lokalavisa Midt Eidskog fikk Grundt 8 minutter på banen som innbytter i kampen mot Vålerenga etter en lang opptreningsperiode etter en skrekkskade. Faren Trond Erik Grundt forteller at sønnen måtte lære seg å gå på nytt etter skaden, men at han nå er tilbake i full trening. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 er det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Sommer i innlandet.

0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England I fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brann I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: 3 personer sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta I formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furåden camping på Biristrand I Gjøvik kommune. En personbil kjørt inn I midtdeleren I nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det observert mulige blågrønnalger flere steder I Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke påvist giftstoffer I Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet trygt, skriver GD. Nye ulveangrep I Gausdal I helgen ført til at totalt 55 søver og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes I morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten I ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjert I Kongsvinger I går kveld ble I morges funnet etter å ha kjørt seg fast I en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Ja, penvær I Kongsvinger-regionen fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Også I morgen som helst om pent vær fra yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

god mandags ettermiddag med deilig sommermusikk fra innlandet. Dette nemlig Novak fra Hamar Fly Away. I studio sitter Thomas denne mandags ettermiddagen. Og for en deilig sommerdag, og for en deilig sommeruke vi har I vente. Nå må du ikke klage på at det blir for varmt, for det ikke mange sånne dager vi har I år uansett. Du får bare prøve å komme deg gjennom det, bade litt og sette deg I skyggen. Dette Bo Kaspers Orkester, en mann du tykte om. Det blir blant annet turtips fra Grue den kommende halvtimen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden. Skålbærsetra i Nordedal er Odalstunnets museumsetre, Odalens eneste seter i drift. Det drives seterdrift på gamle måten, med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Og du velkommen til en hugal seteropplevelse hver dag denne uka fra 12 til 17. I Eidskog er det sommerblåsing i glasshytta klokka 11 i dag, og sikkert også flere dager denne uka. Og i Sørdal så er det konsert i morgen. Det er i Ullern kirke, spill fra galleriet heter den. Det er Lars Alexander Mensodis som spiller på orgel, og Christian Sandbakken på trompet. Det er gratis inngang, kollekt ved utgangen, og så er det kaffe etter konserten, står det å lese om dette arrangementet.

Dasha med Austin denne mandags ettermiddagen skal snart få bli med til Grue. Ikke for å møte hverken Ståle Solbakken eller Kent Bergersen, men til en hytte som både Kenta og Ståle kanskje tar seg en tur til for å slappe av nå etter VM, nemlig den nye Dagsturhytta. Ordfører Rune Grenberg skal fortelle oss mer om den sammen med reporter Herman etter YouTube.

0: I mange kommuner I Innlandet så har det gjennom de siste årene kommet på plass en dagstyrhytte ved egna steller. Det har det også her I Grue I vasskanten til Frysjøen. Vi har jo med oss ordfører I Grue kommune Rune Grenberg her ved Dagstyrhytta I dag, og først og fremst så kan du jo fortelle litt om her som liksom grunnen til at det står I Dagstyrhytta her.
1: Da Innlandet Fylkeskommune lanserte det prosjektet, så var vi ganske raske med å svare ja til at vi ønsker å etablere Dagstyrhytta. Og så har vi gjennom samskaping med lag og foreninger og andre interessegrupper fått en dagstyrhytte som I tillegg universelt utformet og med flere anlegg rundt ja. Så denne dagstyrhytta her har vært en suksess fra oppstarten eller nesten før hun var bygd, for det har vært så stor entusiasme rundt det, så dette her har vært en suksess hele veien.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis atgrodd før dagstyrhytta kom på plass og nå det jo lineet opp med både grusveg, toalettanlegg og brygger og så videre.
1: Ja, da, det var jo opprinnelig lite av badestrand her, og det var egentlig kanskje hovedårsaken til at dagstyrhytta har vært lagt hit. Nå har vi fått på plass et sanitæranlegg, vi har en fiskebrygge, og vi har en baderampe, universelt utformet, og det jo en tursti som går videre langs etter sjøen her. Og vi har planer om flere ting inn I anlegget som kommer på etter hvert.
0: Ja, for det jo ikke bare det å måtte bade og bruke sjøen, det jo også veldig mye turmuligheter rundt her, både sommer og vinter.
1: Ja, det det, og I den forbindelse så har vi et samarbeid med Finnskogen Friluftsråd, der vi ser på en friluftsportal som har utgangspunkt TV Frysjøen, og det jo et sted som har vært I brukt og mange til overnatting en natt på parkeringen her. Vi ser jo ofte det står en mobil eller fem her, og venter på at dagen skal gry av det. Og det handler jo om det stinettverket som går ut ifra Frysjøen og Dagstyrhytta, og det muligheten å gå både til Dagstyrhytta og fra Dagstyrhytta og komme tilbake om kvelden.
0: Jeg lurer på om vi tager turen inn og ser litt på hvordan det ser ut inne her.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Her det jo rigget til å kunne kose seg både uansett om det regner eller blåser fælt.
1: Ja, og det som har vært spesielt med dagstyrhytta her vår jo at hun har vært veldig mye brukt også om vinteren, og da ut og badere. Det har vært åpent her I isen her I flere år på rad nå. Det dagstyrhytta har vært fin å gå inn og varme seg underveis I isbadinga.
0: Hesse, ser du på mulighetene for å tiltrekke seg folk til dagstyrhytta her og området rundt? Det jo friluftscamp rett ved siden av her som I flittig bruk gjennom sommerhalvåret.
1: Ja, det det, og vi har jo andre turistdestinasjoner I nærheten som med og trekker opp, men det klart, hit kommer det mye folk allerede. Veldig mange av lokalbefolkningen bruker stelle, men jeg vet også at det andre som stopper på tur forbi, og vi har jo fått litt oppmerksomhet rundt dagstyrhytta vår I og med at det universelt utformet, det muligheten for mange og mangfold til å bruke, og det sprer seg jo fort, så det kommer til å bli stor trafikk her fremover. Og du vet, det å kunne stå inne I hytta her, eller sitte inne I hytta her en kveld og se på solnedgangen med panoramautsikt utover sjøen og der sola går ned, det jo helt fantastisk, uansett her nede på året det Og slik sett så det jo det å kunne bruke både sommer og vinter helt utmerket.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Ja, penvær I Kongsvinger-regionen fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Også I morgen som helst om pent vær fra yr.no.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Det er Henriksen, Babel og Baddad, som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav. Snart skal det handle om litt mental styrketrening igjen. Vi har en liten serie på det I sommer med sosiolog og bedriftscoach Liv Berge. Vibeke har slått av en ny prat om nettopp mental styrketrening, og du skal få oppskriften på det etter Bangles.

0: Også i dag vi så heldige å få noen ord med arbeidslivsforsker, sosiolog og coach Liv Berge på Vinstra. Hun gir oss gjennom sommeren gode råd om hvordan vi kan både få styrka ferieopplevelsene, styrka litt sjøltillit gjennom sommeren, og hvordan vi skal få det bedre i oss selv. Det høres jo pompøs og stort ut, men det er mulig, Liv.
1: Ja, det er absolutt mulig. Og denne her hjernen vår, som hun har snakket om et par runder nå, den er jo så påvirkbar, vet du. Det er jo det som er så fint, at vi kan påvirke den til å gjøre litt mer av det som er bra for oss da, heller enn å gjøre det motsatte.
0: Tema for i dag, det er samvittigheter, rett og slett.
1: Ja, Dag tenkte jeg å snakke litt om ordet burde, og om det fantastiske andre, som vi driver og refererer til hele tiden, og litt om dårlig samvittighet.
0: Hva tenker du på?
1: Har du noen ganger tenkt å snakke om ting du burde ha gjort, Vibeke?
0: Ja, flere ganger daglig.
1: Flere ganger daglig, ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er en kjent greie, og jeg tror veldig mange kjenner seg at det er akkurat det. Og så er jo spørsmålet, hvor kommer dere burde ifra? Hvem er det som driver å fortelle oss alt det her som oss burde? Hvem som sier det? Burde trent mer? Burde ete mindre søtsaker? Burde vært mer tålmodig? Burde vært flinkere? Og så samtidig så snakker oss jo gjerne om alle andre som klarer alt det her. Som får til alt det som oss selv synes oss burde ha klart. Og ingenting av det her har nødvendigvis rot i virkeligheten. Og det som er litt synd er at dette ofte blir litt sånne regler som oss prøver å leve etter, og som gjør at oss føler oss mer eller mindre vellykka, da, og da ofte mindre vellykka, for det blir litt sånn strengt, burde ha gjort. Og så får oss ofte veldig dårlig samvittighet av å ikke gjøre det og ikke få det til.
0: Nå på sommeren så er jo det der særlig fremtredende, både det med vi skal jo ta oss ut på stranda og helst også i hageselskapene, eller om vi nå går alene på butikken, ja.
1: Ikke sant? Men skjer det noe med oss da? Ikke sant? Om du ser på naboen som du synes har vært så mye flinkere å trene enn det da i år, og som ser flottere ut enn det, ja, men skjer det noe, ikke sant? Det er jo ikke sånn at det da mirakuløst endrer meg og blir til noe annet. Det eneste det gjør med meg hvis det går å tenke sånn, er jo bare det at jeg blir jo betrist. Lei meg og skuffa over meg selv, og det skal han da ikke gå rundt og være på sommeren.
0: Hvordan blir kvitt den her andre burde og samvittighet da?
1: Ja, ikke sant? Det er nettopp det. Det med den her dårlige samvittigheten, jeg må bare si litt om den, og det er at den gjør veldig mye skade for det, det å gå rundt og ha dårlig samvittighet, det syger jo veldig mye energi, men så gir det heller ingen glede til noen andre. Går du og har dårlig samvittighet for noe du ikke har gjort, du skulle ha gjort, burde ha gjort. For noen andre, så vil jo ikke de andre kjenne på det. Det er ingen som vet, mindre du sier det, så vet du ikke dem at du går rundt og har dårlig samvittighet for noe. Så det er ekstremt bortkastet energi, og det er veldig fort å havne ned i det hordet der. Så det å være oppmerksom på det, og en måte å være oppmerksom da, når du spør etter tips, da skal det komme nå. Ta det her ordet burde. Skriv det på en lapp, og så setter du et stort rødt kryss over. Så ser du på denne lappen, og så bare bestemmer du for å putte det her som et mentalt kryss i hjernen din. Fordi at da blir oss litt mer oppmerksomme. Kanskje vil det være sånn at neste gang det ordet burde kommer som en tanke i hjernen din, så er det sånn, oi, nei, du skal kanskje ikke tenke det, nei. Og så kan det hende at du klarer å legge den til sides. Og kanskje har du da gått første turen da, langs denne stien oppe i fjellet som er attgrodd, og hvis du da får til det her noen runder, jeg skulle ikke si burde nei, for dette går egentlig bra. Sant? Og gjør dette her på nytt, så plutselig så er det her ute, det blir borte. Det er å slutte med det. Livet det er jo her og nå det som foregår, og det vi kan gjøre noe med, det er jo for å nå fremover. Sant? Det som er gjort, det er noe gjort da. Så vær i nuet, og heller tenk på hva vi kan gjøre med det som er fremfor oss, enn det som ligger bak.

James Blunt, same mistake. Klokka tre skal du få en nyhetsoversikt, både fra inn- og utland, og ikke minst her I vårt eget fylke, vakre, varme innlandet. Noen låter før den tid, blant annet Olivia Dean. Dette sommerlåta CD, So Easy to Fall in Love.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: På plassen der Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lola 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved rådhusplassen. Statsministeren i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de villige. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig fordi den er anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepool er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 3 personer er sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta i formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene er frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furuodden camping på Biristrand i Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn i midtdeleren i nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke er meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det er observert mulige blågrønnalger flere steder i Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som er skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke er påvist giftstoffer i Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet er trygt, skriver GD. Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skada siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringa advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen er nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Ja, penvær i Kongsvinger-regionen fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Også i morgen som helst om pent vær fra yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

år i år siden den første boka om Solan Gundersen kom, og huset Aukrust runder 30 år. Mer om det om ja, et kvarters tid. Nå, Robin, do you really want me?

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle

0: pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Det drives setedrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seteprodukter. Og du velkommen til en hugal seteropplevelse hver dag denne uka fra 12 til 17. I Eidskog det sommerblåsing I glasshytta klokka 11 I dag, og sikkert også flere dager denne uka. Og I Sørdal så det konsert I morgen. Det I Ullern kirke, spill fra galleriet heter den. Det Lars Alexander Mensodis som spiller på orgel, og Christian Sandbakken på trompet. Det gratis inngang, kollekt ved utgangen, og så det kaffe etter konserten står det å lese om dette arrangementet.

Sondre Jøstad, pause fra meg selv. Vi skal snart ta en tur til Alvdal og bli med tur med måneraketten ved huset Aukrust. Og da tenkte jeg, før vi drar dit, så skal jeg være litt turist og rett og slett bare sjekke litt, hva egentlig huset Aukrust? Jo da, det jo kulturhus og museum I Alvdal da selvfølgelig, via kunstneren, forfatteren og illustratøren Kjell Aukrust. Her kan du blant annet oppleve originale tegninger, malerier og skulpturer av Aukrust, utstillinger om universet og figurer som Solan, Ludvig og Reodor naturlig nok, modeller og mekaniske oppfinnelser inspirert av Reodor Felgens fantasifulle konstruksjoner, galleri med skiftende kunstutstillinger og ikke minst da kafé og museumsbutikk. Nå skal du snart få lov til å bli med dit, og... med måneraketten. Vibeke har vært der, og vi skal snakke med sjefsastronaut Olav Nørsti Kongshaug om noen minutter.

0: Uansett hvilken retning man kommer til Alvdal fra, så troner måneraketten Apollo 13 tydelig i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått tatt en tur med denne måneraketten nå, og Olav Nørstig Kongshaug, du er sjefsastronaut på denne romferden. Her er det folk i alle aldre.
1: Ja, vi har godt spenn her altså. Jeg tror eldste astronauten jeg har hatt er 72 år, og yngste jeg har hatt er 1 år. Så det blir ikke noe mindre spennende, tror jeg, nesten.
0: Reaksjonene fra dem som er med på denne ferden her nå, de har vært litt blandet, for det er noen barn som synes det er ganske skummelt, og så er det voksne som storkoser seg.
1: Absolutt, det er jo skummelt å dra til månen, jeg skjønner jo at barn blir redd.
0: Rykt igjen fra ferden med måneraketten, og står her sammen med museumsformidler Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng, og altså, huset Aukrust, litt av en plass.
2: Ja, det vil jeg si, det er absolutt litt av en plass.
0: Bygninga, huset her er 30 år i år, og Solan Gundersen 60.
2: I hvert fall så er Jeon Solan boka 60. Jeg tror nok en Solan er litt eldre, men vi feirer noe 60-årsjubileum da i år, og 30-årsjubileum for huset.
0: Sverre Fehn, som tegnet deg i sin tid, fortell om den opplevelsen dere gir til folk her.
2: Jeg håper at vi klarer å oppfylle det som liksom er grunnverdiene våre, som er lunt, nært, skapende og humoristisk. Her skal vår lave terskel å komme, og Fehn har jo tegnet et hus som vender ryggen til hverdagen, og støyen, altså representert ved veien. Så når du da kommer inn døra her, så skal du på en måte skal fantasien og få litt fritt spillerom da. Du skal liksom slippe hverdagen fra deg, og så bare få være den du er egentlig inne i bygget vårt.
0: Her er det utstillinger og kinosal, og det er, ja, her er det mye artig.
2: Ja, nå har vi jo utstilling, hovedutstillingen i år er jo Solan, som sagt da, 60 år. Og så har vi jo originaltegninger, malerier, ta av Kjell. I tillegg så er det jo mulig å se litt innblikk i livet hans. Og så har vi forskjellige typer rebus. Nytt i år er at en av de sommerhjelpene våre, hun er jo naturfagslærer, så hun har laget en Ludvigs natursti. For Ludvig, han er jo veldig opptatt av natur, miljø, så her kan du bryne deg på noen miljøspørsmål, rett og slett, i år.
0: Hva slags folk er det som kommer innom huset Aukrust?
2: Alle kommer hit. Familier, godt voksne, folk som er på gjennomfart, arkitekter som har som destinasjon. Men hit kommer alle altså, og vi har noen sånne gjester som kommer år etter år, som har det som en sånn fast stopp, tror jeg. Det er nok en del til sommeren for enkelte.
0: For her får du både kunst, finkultur, men også det som er veldig lavterskel og barnlig moro.
2: Ja, og det synes jeg på en måte er litt, det er både en Kjell og det er arkitekten. Legg til rette for at her kan alle komme. Det er som du sa, det er barnelig moro, og det er kunstutstillinger. Du kan liksom slippe akslene, tror jeg det er litt tanken. Her møtes alle.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Ja, penvær I Kongsvinger-regionen fortsetter videre ut over ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Også I morgen som helst om pent vær fra yr.no.
2: Hei, det Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. August. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

Synnevo selvfølgelig, lykke til. Vi har jo litt fokus på Alvdal den timen her. Har blant annet vært med på tur med måneraketten ved huset Aukrust. Nå skal du straks få noen fine turtips I vakre Alvdal etter Johnny Logan. Husker du den her? Grand Prix-vinneren fra ja, en gang på 80-tallet var det 87, må tro. Hold me now. Don't

0: mange blir det ingen drømmesommer uten ture I skog og mark eller på fjellet. Lokalradion Sommersending skal prøve å gi deg turtips hver dag, hentet fra ulike plasser I fylket vårt. Og dagens turtips, det skal vi få fra Alvdal. Jeg har med meg Alvdal Turforening ved Johan Ragnar Eggen. Og først av alt, Johan Ragnar, ture I Alvdal, det det mange muligheter til.
1: Ja, det svært mange muligheter å gi to turtips, det nesten urettferdig, for det så mange hundre å være mellom. Men jeg plukker da to av et eksempel da, på meget flotte turer.
0: Vi kan starte med lavterskeltur først, en tur I skog og mark, eller på fjellet, eller langs elva. En som litt barnevennlig eller familievennlig. Hva foreslår du da?
1: Nei, Alvdal har vi laget for 4 år siden, noe som heter Turvei for alle, og alle med store bokstaver. Det en tur som går på opp til Høgåsen på plassen, som vi sier. Det en tur som laget for rullestolbrukere, det for lavterske. Det 3 kvilebenker underveis, en 800 meter lang. Og litt stigning, det ca. 75 meter stigning, men det en turvei bokstavlig talt for alle. Ja. Og når du kommer opp da, ikke minst, som de aller fleste topper, så det en flott utsikt både mot det som heter Alvdal Vestfjell, den store Sømkletten, 827 meter, og mot Trondfjell. Og mot Alvdal sentrum, og I Sørendal, for å nevne noe da.
0: For den som ikke kjent I Alvdal, da, hvor tar man utgangspunkt den? Hvor parkerer man bilen, eller hvor starter man fra?
1: Ja, vi har laget et Alvdal tur- og vandrekart, som det står ganske godt beskrevet, men turen sånn, da kjører du inn til Høstdalen og noe som heter Midtsetteråsen, som igjen merker på det kartet godt da, da på hjemmesiden vår også. Da står det godt merke både ved avgang og du, det fine med det at du ser toppen. Når du starter, da ser du liksom oppi lia der da. En lavterskeltopp, men samtidig litt å bite til da, men 3 flotte kvilebenker har vi underveis da.
0: Tida går så fort på lufta, vi nødt til å hoppe over og snakke om en litt mer krevende tur kanskje.
1: Ja, da foreslår jeg Kvitvola, det I Høstdalen I Alvdal, det mellom Alvdal og Grimsbø, kan du si litt enkelt sagt da. Og der har vi Kvitvola, det en veldig lett, fin topp, det tørt og fint. Cirka 3 kilometer å gå, og det en fenomenal utsikt mot Alvdal, Vestfjell, Rondane-toppen. Du ser også Snøhetta. Og det litt stigning, cirka 220 meter stigning, 3,5-4 kilometer å gå. Og turen blir da krydret med at du underveis her har en god del sau og så. Det alltid artig å se på sau som ute I terrenget. Og du har sætring der du starter og underveis faktisk da. Så det mye kultur å se underveis.
0: Hvem passer den her turen for?
1: Han passer egentlig for alle, men hvis du har en god dag, så vil jeg også påstå at han passer for middelstrent og alle andre.

med sin mania denne mandags ettermiddagen. Klokka 16 kan du få en oversikt på nyheter både fra inn- og utlandet og ikke minst her fra varme og vakre innlandet. Apropos varmt, det begynner å bli greie temperaturer også i ulike badevann, stiger nå med mellom en halv og en grad i døgnet. Og med de temperaturer vi får både på dagtid og nattestid nå, så vil vi nok runde 20-tallet de fleste steder. Dette ny norsk musikk med Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, en ny bestilling.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
7: det noe du ser etter og de andre ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
6: Så velkommen skal du være til Karins.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter Forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det er hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: 3 personer er sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta i formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene er frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furuodden camping på Biristrand i Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn i midtdeleren i nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke er meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det er observert mulige blågrønnalger flere steder i Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som er skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke er påvist giftstoffer i Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet er trygt, skriver GD. Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skada siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringa advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld, ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen er nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Ja, penvær i Kongsvinger-regionen fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Også i morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

minutter over fire snart. Godt og varmt I dag, og temperaturene de ser ut til å bli bare hetere og hetere utover uka. Og snuser på 30-tallet da, både på onsdag og torsdag, men også I kveld, så godt over 25 varme I lufta I skyggen. Og så mange steder godt over 20 også I vannet. Greit å få kjølt seg ned litt I sommervarmen. Husk for all del både solkrem og drikke mye vann. Dette CC Cowboys. Vill, vakker og våt.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen.

0: 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Underholdningsguiden. Skålbærsetra i Nordedal er Odalstunnets museumsetre, Odalens eneste seter i drift. Det drives seterdrift på gamlemåten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Og du er velkommen til en hugal seteropplevelse hver dag denne uka fra 12 til 17. I Eidskog er det sommerblåsing i glasshytta klokka 11 i dag, og sikkert også flere dager denne uka. Og i Sørdal så er det konsert i morgen. Det er i Ullern kirke, spill fra galleriet heter den. Det er Lars Alexander Mensodis som spiller på orgel, og Kristian Sandbakken på trompet. Det er gratis inngang, kollekt ved utgangen, og så er det kaffe etter konserten, står det å lese om dette arrangementet.

0: Nå nærmer det seg med stormskritt, eller skulle vi sagt være et fluekast. VM i fluefiske, masters og kvinner går av stabelen i Rendalen, Storelvdal og Engerdal kommuner. 27. juli til 1. august, og VM-sjef Morten Gustu i Storelvdal, det blir stort.
1: Ja, dette blir veldig stort, og dette gleder vi oss til. Det er klart det legger mye arbeid bak det, men nå begynner vi å få kontroll på kontrollører og hvor de skal ligge inn og hvor de skal fiske inn og slik er nå offentliggjort, og dette her blir storartet.
0: Det er ikke tilfeldig at det er nettopp Storelvdal som er prosjektleder i dette VM-et, for dere har gjort det før, du har gjort det før.
1: Ja da, vi har gjort det før, og det er mye av det samme folka som er med. Det som er nytt nå er at Engerdal er med, og det synes vi også er veldig stort, for det blir en stor region som får lov til å vise fram muligheter og de muligheter vi har her i regionen til hele verden. Og det er allerede mange landslag som er her og prøvefisker nå.
0: Du kan fortelle litt mer om deltakelse. Hvor mange er det som skal stille til start, og ja, hvilke land kommer de ifra?
1: Ja, det er jo 150 fiskere. De kommer fra USA, Spania, Sør-Afrika, Mongolia, Belgia, Australia. Det er folk fra hele verden, så dette blir spennende.
0: Det sier jo også litt om fiskeforholdene i Norge.
1: Ja. Ja, for altså når det er mesterskap i utlandet, så er det som regel sett dem ut fisken en 2-3 dager i forkant. Her er det jo vildfisk som er i elva hver eneste dag. Så det er vel mye derfor at de ønsker å komme hit. De var veldig glad når vi også skal arrangere et nytt VM nå i 26. Det synes landslaget var veldig ordentlig, og de gleder seg til å komme tilbake.
0: Og så er det jo sånn at dere tre arrangørkommunene, Engerdal, Rendalen og Storelvdal, dere har ulike, ikke oppgaver, men det foregår en del arrangementer på alle plassene som også publikum kan finne litt glede i.
1: Ja, altså når man er ute og fisker, så klart det er ikke så lett, for det skal jo være forholdsvis stille og rolig rundt om, for de skal ha med seg fisken og inn på land og måles og sånn. Men det er jo fint å kunne møte på åpningen i Storedalen den 27. I Storstua på Koppang. Og så er det Engerdalen den 30. under Engerdalstad, så skal vi ha en presentasjon. Og 1. august, siste dagen, så er det avslutningsseremoni med medaljeoverrekkelse i Rendalen. Og så er det banket og avslutning i Storstua om kvelden. Så der er det publikum muligheter til å være med og se og bli kjent med verdens beste fluefiskere.
0: Bedre Norges reklame eller bedre Østerdals reklame, det får man knapt.
1: Ja, nei, det skal du lete lenge etter. Så dette her er stort, og vi gleder oss å kunne vise fram områdene våre til verdens beste fluefiskere.

0: Sommerhalvåret jo en fin tid på året for den som glad I å kjøre motorcykel, og det noen tusen I Norges land som synes det stas, men dessverre hvert år så det jo en del ulykker som inkluderer motorcykel, og har med oss Jan Harry Svensen som rådgiver I NAF. Du selv ute på motorcykeltur, Jan Harry, hvor du nå?
1: Nei, akkurat nå så jeg I Lærdalsøyri på vei til Geiranger, så nå skal vi veldig snart sette kursen mot Tindeveien og oppleve kanskje noe av det beste norsk natur har å by på, eller I hvert fall noe av det, så det blir veldig fint.
0: For motorsykkelturer skal jo være opplevelser, og da det dumt at det skjer en del ulykker, så da må vi snakke litt om hvordan man kanskje kan få unngått det I sommer da. Og det jo et ansvar både hos bilister og motorsykkelister.
1: Ja, det det. Det jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
0: Ja, har du noen sånne tips for den som skal pakke på motorsykkelen før man skal ut på tur?
1: Ja, hovedtipset egentlig å pakke så lett som mulig. Du klarer deg med ganske lite, fordi at I det øyeblikket du begynner å legge vekt på en motorsykkel, og hvis du da I tillegg kanskje har med en passasjer I tillegg, så øker man egenvekten på den motorsykkelen ganske mye I forhold til hva den motorsykkelen har som tomvekt. Og det får, håper å si, konsekvenser blant annet for kjøreegenskaper og den type ting, og kanskje også motorsykkelen blir litt tyngre å holde igjen når du stopper, for eksempel. Så det veldig lurt å pakke ting som tungt, så langt ned og så langt fram som overhovedet mulig, og så ha de aller letteste tingene på toppen.
0: Du, vi som bilister, hva skal vi tenke på når vi ute og kjører på sommerveiene I forhold til dette med motorsykler?
1: Det viktige jo også å gi oss litt plass der vi krever det. Være godt ute med tegngiving og sette ned farten godt mot kryss og helt klart ikke ta sjansen på at man rekker over veien før motorsyklisten kommer. Der ser vi at det en del ulykker I forhold til at folk rett og slett feilberegner hastighet og avstand til motorsyklen og så kjører man ut og så skjer det en ulykke. Så ha det I bakhodet, så går det veldig fint.
0: Du, vi har jo I alle år hørt at når man ute og kjører bil, så skal man ta seg pauser, slappe av et kvarter og få litt ny energi. Det gjelder vel når man ute og kjører MC også, sikkert?
1: Ja, I aller høyeste grad. Det å kjøre motorsykkel ganske krevende I forhold til det å kjøre bil. Så det å stoppe ofte, ta pauser, ta litt å drikke, ta en kaffekopp, nytt utsikten, det jo litt veldig viktig når man ute og kjører motorsykkel. På den turen her nå, så stopper jeg en gang I timen.
0: Du, jeg tenker en sånn fellesnevner for det både for bilister og motorsykkelkjørere, jo at man ikke skal stresse, at man skal senke skuldra litt rett og slett. Sommerferien jo tida for det også.
1: Det det, og man på tur, så hvorfor ikke ta det litt grann piano og rett og slett nyte denne fantastiske naturen som Norge har å by på. Det veldig lurt, og en annen ting som greit å ha I bakhodet når man ute på motorsyklen nå, på ferietur jo at man ofte kjører på veier hvor man ikke kjent, kanskje veier man aldri har kjørt på før. Og da det veldig lurt å sette ned farten ganske betraktelig, for der man heller ikke kjent. Så det lurt å ta det litt ekstra pent og rolig når man på ferietur med motorsykkel. Da rekker man å se litt også, så får man en mye bedre opplevelse.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Ja, penvær I Kongsvinger-regionen fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Også I morgen som helst om pent vær fra yr.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det Rune igjen.

Artisten J.K., han fra Ringsaker og synger om Labussa. Sagbruket I mesten. Vi skal snart høre om hvor ekstremt fort det blir ekstremt varmt inni en bil som ikke har lufting. Reporter Hege har testet det hele og ble nærmest sjokkert over hvor varmt det ble på veldig, veldig kort tid. Etter ABBA skal du få bli med på vår lille test.

0: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det verken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: 3 personer er sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta i formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene er frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykka ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furuodden camping på Biristrand i Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn i midtdeleren i nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke er meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det er observert mulige blågrønnalger flere steder i Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som er skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke er påvist giftstoffer i Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet er trygt, skriver GD. Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam er drept eller skada siden 1. juli. Oppland Sau og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmo korset. Lastebilen er nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Ja, penvær i Kongsvinger-regionen fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Også i morgen som helst om pent vær fra yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. 8 minutter over 5 denne mandags ettermiddagen. Fortsatt blå himmel og sol I mange timer til. Det snakk om, skal vi se her, den går ned klokka 10:30 I kveld. Da sier sola takk for I dag, og så går den opp igjen litt over klokka 4 natt til I morgen. Midt på dagen I dag, det var klokka 13:18, da sto sola aller høyest på himmelen, altså drøye kvarteret over 1, så da det også mest UV-stråler på deg solkrem. Solfaktor 30, gjerne 50 også.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også.

0: Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Underholdningsguiden. Skålbærsetra I Nordedal Odalstunnets museumsetra, Odalens eneste seter I drift. Det drives seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Og du velkommen til en hugal seteropplevelse hver dag denne uka fra 12 til 17. I Eidskog det sommerblåsing I glasshytta klokka 11 I dag, og sikkert også flere dager denne uka. Og I Sørdal så det konsert I morgen. Det I Ullern kirke, spill fra galleriet heter den. Det Lars Alexander Mensodis som spiller på orgel, og Christian Sandbakken på trompet. Det gratis inngang, kollekt ved utgangen, og så det kaffe etter konserten står det å lese om dette arrangementet.

Thomas Steinbakken, Hurt People. Det ikke bare å arrangere stor fotballhyllest I Oslo I kveld. I hvert fall ikke når flyet fra USA med landslag og stål og ko ble drøye to timer forsinket derfra. Det betyr jo at det forsinkelser også for de som skal hylle landslaget I kveld. Var opprinnelig ved slottet klokka 19, men med drøye to timers forsinkelse på flyet, så vil det da forskyve seg ytterligere selvfølgelig dersom på vei dit. Så får du bare følge med og få informasjon fortløpende, men at det blir en vanvittig hyllest av landslaget ved slottet I kveld, det ikke tvil om. Dette Bruce Springsteen.

0: mange kommuner I Innlandet så har det gjennom de siste årene kommet på plass en dagstyrhytte ved egna steller. Det har det også her I Grue I vasskanten til Frysjøen. Vi har jo med oss ordfører I Grue kommune, Rune Grenberg, her ved dagstyrhytta I dag. Og først og fremst så kan du jo fortelle litt om her som liksom grunnen til at det står I dagstyrhytte her.
1: Da Innlandet fylkeskommune lanserte det prosjektet, så var vi ganske raske med å svare ja til at vi ønsker å etablere dagstyrhytte. Og så har vi gjennom samskaping med lag og foreninger og andre interessegrupper fått en dagstyrhytte som I tillegg universelt utformet, og med flere anlegg rundt. Ja. Så denne dagstyrhytta her har vært en suksess fra oppstarten, eller nesten før hun var bygd, for det har vært så stor entusiasme rundt det, så dette her har vært en suksess hele veien.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis atgrodd før dagstyrhytta kom på plass, og nå det jo lineet opp med både grusveg, toalettanlegg og brygger og så videre.
1: Ja, da, det var jo opprinnelig lite av badestrand her, og det var egentlig kanskje hovedårsaken til at dagstyrhytta har vært lagt hit. Nå har vi fått på plass et sanitæranlegg, vi har en fiskebrygge, og vi har en baderampe, universelt utformet, og det jo en tursti som går videre langs etter sjøen her. Og vi har planer om flere ting inn I anlegget som kommer på etter hvert.
0: Ja, for det jo ikke bare det å måtte bade og bruke sjøen, det jo også veldig mye turmuligheter rundt her, både sommer og vinter.
1: Ja, det det, og I den forbindelse så har vi et samarbeid med Finnskogen Friluftsråd, der vi ser på en friluftsportal som har utgangspunkt TV Frysjøen, og det jo et sted som har vært I brukt og mange til overnatting en natt på parkeringen her. Det ser jo ofte det står en bobil eller fem her, og venter på at dagen skal gry at det. Og det handler om det stinettverket som går ut ifra Frysjøen og dagstyrhytta. Og det muligheten å gå både til dagstyrhytta og fra dagstyrhytta og komme tilbake om kvelden.
0: Jeg lurer på om vi tagger turen inn og ser litt på hvordan det ser ut inne her.
2: Ja, det må vi gjøre.
0: Her det jo rigget til å kunne kose seg både uansett om det regner eller blåser fælt.
1: Ja, og det som har vært spesielt med dagstyrhytta her vår jo at hun har vært veldig mye brukt om vinteren, og da ut og badere. Det har vært åpent her I isen her I flere år på rad nå. Det dagstyrhytta har vært fin å gå inn og varme seg underveis I isbadinga.
0: Hesse, ser du på mulighetene for å tiltrekke seg folk til dagstyrhytta her og området rundt? Det jo friluftscamp rett ved siden av her som I flittig bruk gjennom sommerhalvåret.
1: Ja, det det, og vi har jo andre turistdestinasjoner I nærheten som med og trekker opp, men det klart, hit kommer det mye folk allerede. Veldig mange til lokalbefolkningen bruker stellet, men jeg vet også at det andre som stopper på tur forbi, og vi har jo fått litt oppmerksomhet rundt dagstyrhytta vår I og med at det universelt utformet, det muligheten for mange og mangfold til å bruke, og det sprer seg jo fort, så det kommer til å bli stor trafikk her fremover. Og du vet, det å kunne stå inne I hytta her, eller sitte inne I hytta her en kveld og se på solnedgangen med panoramautsikt utover sjøen og der sola går ned, det jo helt fantastisk, uansett her nede på året der. Og slik sett så det jo det å kunne bruke både sommer og vinter helt utmerket.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Ja, penvær I Kongsvinger-regionen fortsetter videre ut over ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Også I morgen som helst om pent vær fra yr.no.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

herlige Evald Fjærgaard fra Løten. Han har jo gitt ut flere plater med låter der alle tekstene handler om oppveksten I Løten. Og så skrevet bøker blant annet om Håkon Banken, har også nå begynt på en bok som handler om doskilt. Jeg hadde hørt det riktig. Doskilt, ikke bare I Løten, ikke bare I Norge, men I store deler av verden. Godeste Evald Fjærgaard har også skrevet bok om loppemarked. Så søk opp han, så finner du garantert noe godt lesestoff eller fin sommermusikk. Dette Enya, Orinoco Flow.

0: Uansett hvilken retning man kommer til Alvdal fra, så troner måneraketten Apollo 13 tydelig i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått tatt en tur med denne måneraketten nå, og Olav Nørstig Kongshaug, du er sjefsastronaut på denne romferden. Her er det folk i alle aldre.
1: Ja, vi har godt spenn her altså. Jeg tror eldste astronauten jeg har hatt er 72 år, og yngste jeg har hatt er 1 år. Så det blir ikke noe mindre spennende, tror jeg, nesten.
0: Reaksjonene fra dem som er med på denne ferden her nå, de har vært litt blandet, for det er noen barn som synes det er ganske skummelt, og så er det voksne som storkoser seg.
1: Absolutt, det er jo skummelt å dra til månen. Jeg skjønner jo at barn blir redd for det, og tanken på det. Men ja, vi prøver jo å ta med til alle aldre. Vi har jo voksenvitser og barnevitser og alt mulig mellom. Så her er det jo for alle å finne da, vil jeg tro. Altså, som regel så er det veldig gøy og artig, synes alle barna til slutt uansett.
0: Jeg synes i hvert fall det var artig.
1: Ja, så bra.
0: Nå har jeg landet trygt igjen fra ferden med måneraketten og står her sammen med museumsformidler Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng. Og altså, huset Aukrust, litt av en plass.
2: Ja, det vil jeg si det. Absolutt litt av en plass.
0: Bygninga, huset her er 30 år i år, og Solan Gundersen 60. I
2: hvert fall så er Jeon Solan boka 60. Jeg tror nok en Solan er litt eldre, men vi feirer noe 60-årsjubileum i år, og 30-årsjubileum for huset.
0: Sverre Fehn, som tegnet deg i sin tid, fortell om den opplevelsen dere gir til folk her.
2: Jeg håper at vi klarer å oppfylle det som liksom er grunnverdiene våre, som er lunt, nært, skapende og humoristisk. Her skal vår laveterskel å komme, og Fehn har jo tegnet hus som vender ryggen til hverdagen, og støyen, altså representert ved veien. Så når du da kommer inn døra her, så skal du på en måte fantasien og få litt fritt spillerom da. Du skal liksom slippe hverdagen fra deg, og så bare få vår den du er egentlig inne i bygget vårt.
0: Her er det utstillinger og kinosal, og det er, ja, her er det mye artig.
2: Ja, nå har vi jo utstilling, hovedutstillingen i år er jo Solan, som sagt da, 60 år. Og så har vi jo originaltegninger, malerier, ta av Kjell. I tillegg så er det jo mulig å se litt innblikk i livet hans. Og så har vi forskjellige typer rebus. Nytt i år er at en av de sommerhjelpene våre, hun er jo naturfagslærer, så hun har laget en Ludvigs natursti. For Ludvig, han er jo veldig opptatt av natur, miljø, så her kan du bryne deg på noen miljøspørsmål, rett og slett, i år.
0: Hva slags folk er det som kommer innom huset Aukrust?
2: Alle kommer hit. Familier, godt voksne, folk som er på gjennomfart, arkitekter som har som destinasjon, men hit kommer alle altså. Og vi har noen sånne gjester som kommer år etter år, som har det som en sånn fast stopp. Det er nok en del av sommeren for enkelte.
0: For her får du både kunst, finkultur, men også det som er veldig lavterskel og barnlig moro.
2: Ja. Og det synes jeg på en måte er litt, det er både Kjell og det er arkitekten. Legg til rette for at her kan alle komme. Det er som du sier, det er barnelig moro, og det er kunstutstillinger. Du kan liksom slippe akslene, tror jeg det er litt tanken. Her møtes alle.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Trenger du solkrem? Gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

da går det fint. De der, det går fint. Klokka det nærmer seg 18. Det betyr at det går mot nyheter klokka 18, og at jeg som heter Thomas skal si takk for følge. Jeg tilbake igjen I morgen ettermiddag fra 14 til 18. Før den tid blir det mye fin sommermusikk her på kanalen nå utover kvelden. Bjørn Martin på plass I morgen tidlig klokka 6, Hege klokka 10, og jeg altså klokka 14. Ha det så lenge med Stage Dolls.

Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I 18 klokken 18.50 med eskorta 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom, byggmakker.

Olav Årstad ønsker dere riktig velkommen til Folks- og Slagertimen med Olav her på radioen. Tysk språklig musikk den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med en dame født i Halberstadt i Tyskland. 22. mai 1987 ble Linda Hesse født der. Vi skal høre på en låt som heter Kleinstadt Casanova.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Trenger du solkrem? Gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

Det var en Frank Neufeldt der altså med Venn Endlich Wieder Sommer Ist. Nå bærer vi oss over mot folksmusikksjangeren. Vi skal til Stras I Sillertal I Tirol I Østerrike og høre på de jungen Sillertaler som startet opp I 1996. Det en gruppe som jeg har vært og hørt på flere ganger, og det alltid full fræs, får jeg vel si. Dansing på bol og krakker og alt som det slik det bruker å være da det party I Østerrike. Der Speck muss Weg heter låta jeg skal spille nå.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

Nå skal vi til Østerrike, at ja, det var vi også. Vi skal til en kar født I Salzburg til den 22. april 1978. Og han heter Mark Pilscher. Han nå mer bosatt I Sillertal I Østerrike, I Tirol. I Ried I Sillertal han bor. Aktiv artist, mange spillinger I uka. Livet nærer seg kun på musikk. Mark Pilscher. Da aller ærste kuss

Det aller eldste kos med Mark Pilcher var det vi hørte der. Vi holder oss I Sildertal. Vi skal til Selberg og høre på trioen av tre brødre, Selberg Bone. Det altså Gerhard Werner og Herbert Spitaler som startet opp denne gruppa I, var det 81 eller 82, og sammen med sin bestefar, men han har jo gått ut av tiden for lenge, lenge siden, og de holder på ifra Selberg. Og Selberg, det begynner nede med elva Sel, eller Siller, heter vel elva, og så bærer det oppover en forferdelig bratt skråning. Jeg har vært oppi der, og det virkelig bratt. Selbergbanen skal vi høre altså. Reist enk zoom.

Setra i de drøye Sillertal, eller hva du hørte der. Nå skal vi til Bayern i Tyskland. Vi skal til Allgäu og høre på Allgäu Power, som startet opp i 1997. Og en låt, vi får prøve her, for jeg ser hvordan dette bærer seg åt. Osu Aua, Der Fama, Oba, Ofasen, Nett.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

Så skal vi til Sydtirol, altså da i Nord-Italia. Det første stedet da vi kjører over Brennerpasset, da kjører vi inn i Sydtirol, altså Nord-Italia. Tyskspråklig og italienskspråklig område. Tiroler Herz heter en duo jeg skal spille nå, som og låt som heter Im Tonstudel in Marling.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Velkommen tilbake til en ny runde med Støvete Country og Western. I dag skal vi ikke telle ned på hitlistene fra Playback FM, for jeg skal nemlig ta deg med på en kveld der vi får tett, ekte, levende countrymusikk. Jeg har spilt sånn som det kanskje skal låte. For noen dager siden så rigget jeg meg til på Bukken Pub på Braskereidfoss, og der var det nemlig duket for både livemusikk og et intervju med et band på vei gjennom Norge. Og det ingen hvem som helst, for på scenen så sto noen av medlemmene i bandet Woodland med en solid dose tradisjonell country i bagasjen. Og de hadde med seg et par gjester med røtter dypt planta inn I den amerikanske western-tradisjonen. Vi snakker her om mor og datter, Johnny og Olivia Harms. Og Johnny Harms, det en veteran innenfor westernmusikken, med en karriere som strekker seg helt tilbake til 80-tallet, og en plass I Western Music Hall of Fame. Med seg så har hun datteren sin, Olivia, som har tatt arven videre med sin egen vri på honky-tonk, Texas country og det klassiske Nashville-uttrykket. Og hun har de siste årene markert seg som en av de spennende nye stemmene I sjangeren. De altså ute på turné nå, sammen med den norske gruppa Woodland, og på boken så fikk jeg både en prat og noen sterke liveopptak som du skal få høre utover I programmet. Men først så må vi kanskje bli bedre kjent med bandet bak, for vi skal starte med Woodland, og før vi skal snakke med gitarrist og låtskriver Bjørn Ivar Ørju fra nettopp Woodland, så skal vi høre litt fra dem. Vi tar en liten smakebit på låta som heter Million Ways.

0: Vi er jo et band som egentlig ble startet av at Kim Daniel Bryne, som er frontfigur, vant Trysil Har Talent for, var det 3 år siden cirka, og ble direkte boket til noen jobber som tilsier at han trengte et band. Og så hadde jeg og Kim spilt sammen tidligere, og da var veien kort mellom oss, og så handlet det om å få stablet et band på beina og starte. Og så har på en måte ting bare eskalert derfra, både fordi at vi selv synes det morsomt, og det virker som publikum har synes det har vært morsomt også.
1: For du skriver jo en del av de låtene som dere fremfører.
0: Ja da, jeg har skrevet noe av det. Og så har vi til nå spilt mye cover og blandet inn noe eget, og så har vi vel et ønske om å spille mer og mer eget, så vi driver også for tiden og spiller inn musikk, øver inn nye låter av eget materiell.
1: Og så nå i sommer så spiller du ganske mye rundt omkring.
0: Ja, det er riktig.
1: Og dere har jo fått med dere noen ekstra på laget også, du må si litt om det også, det er jo to damer fra statene.
0: Det er riktig, vi turnerer i sommer med Johnny og Olivia Harms, ja, et samarbeid som egentlig Norsk Countrymusikkforbund tok initiativ til. Og så fikk jeg og Johnny kontakt, og vi har hatt mye kontakt et års tid, og blitt godt kjent og blitt gode venner. Ja, vi skal vel gjøre totalt 7 konserter i Norge i sommer. Så og har gjort 2. Så dette her blir veldig spennende, altså.
1: Og så er vi jo litt heldige her på Innlandet, for at dere skal jo også spille litt her også i Sørosen.
0: Det er riktig. De her har blåst litt liv i paviljongen på Sørosen, og vi skal spille der lørdag 18. juli. Ja, så det gleder vi oss veldig til.
1: Hva er det folk kan vente seg da, når Woodland har med seg mor og datter på tur?
0: Ja, det blir en veldig, veldig kul kveld. Vi kommer til å starte som Woodland og spille et sett først vi. Og så skal vi gjøre et par sett med Johnny og Olivia, som er veldig, veldig dyktige country-artister. Så det blir ordentlig for publikum, tror jeg, å se liksom hvor lista ligger internasjonalt, og veldig gøy for oss å være med på, selvfølgelig. Så det blir en bra kveld, altså.
1: Hvordan er det da for Odin å spille med så proffe amerikanske musikere på norsk scene?
0: Nei, det er kult, for det vi lærer masse, og vi har brukt et halvt års tid på å lære oss låter, og så er disse her veldig proffe, så plutselig snur de om på alt, og forventer at vi følger med, og det er liksom en god læring for oss, og så er det veldig kult, i hvert fall tenker jeg det, at som er veldig melodimaker og spiller med en som har, eller to som har så fokus på tekst som de har, for da er ikke nødvendigvis første og andre verset likt melodisk, og du må på en måte lære deg ganske mye mer enn det du vanligvis gjør da.
1: Men det blir altså 18. juli i Sørosen?
0: Det blir det.
2: Stedet er altså Paviljongen i Sørosen, og det er lørdag den 18. juli det skjer. Og nå skal vi bli mer kjent med The Harms, Joni og Olivia. Og ja, for å forstå det hele, så tenker jeg det at vi drar med oss en låt med Joni Harms. Her kommer A Cowboy Wedding.

0: Støvete country og western straks tilbake.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Du hører Støvete Country og Western med Otto og Richard. Hva tenker du at vi ferdig med mor og datter Harms? Så vi faktisk ikke det. Intervjuet ble såpass langt at jeg må dele det opp I flere deler, så resten kommer I neste program, altså om en uke. Men nå det altså tid for nyere utgivelser. Og da skal vi rette blikken mot Australia og en artist som faktisk har rukket å markere seg ganske tydelig på hjemmebane. Det dreier seg om Ray Jones, og det en australsk countryartist og låtskriver, kjent for å kombinere tradisjonell country med mer samfunnsbevisste uttrykk, om vi kan si det sånn. Låta den heter Simple Times og et godt eksempel på akkurat det, en folkinspirert protestsang som tar opp kontrasten mellom en enklere fortid og en mer komplisert nåtid. Her handler det om barndomsminner, trygghet og en verden som kanskje virker litt mer oversiktlig enn det den gjør I dag. Satt opp moderne politikk og maktspill opp mot hverandre her. Musikalsk så det holdt på et relativt neppe nivå, banjo, akustisk gitar og et ganske nakent arrangement som gir god plass til teksten. Låta den gitt ut som single og også med på albumet Northern Stars, og den har faktisk gjort et sterkt på kontrollistene innenfor sin nisje. Her den altså, Ray Jones, og låta den heter Simple Times.

Ray Jones var det, Simple Times, en moderne protestsang kan man si, I klassisk innpakning, en låt som viser at country fortsatt har noe på hjertet. Vi skal fortsatt se at country noe som man kan ha på hjertet, for vi skal holde oss I Australia med nykommer nummer to. Og nå så beveger vi oss videre til noe som litt mørkere og ikke minst mer røft I kantene. Mangy Mutt ikke et band I tradisjonell forstand, men mer et musikkprosjekt ledet av låtskriver og multiinstrumentalist Matthew David Bowman. Og her så vi et godt stykke unna Nashville, og dette alternativ rock og blues med tydelige røtter I skitten pubrock rett og slett, men også med country I seg. Låta den heter Old Familiar Games hentet fra debut-EP'en, men den ikke akkurat. Akkurat beskjedende titelen The Unresolvable Disillusionment of Matthew David Bowman. Og det gir kanskje en pekepinn på stemningen. Lydbildet her det ganske så rått og energisk. Mørk instrumentering og litt sånn rastløs nerve gjennom hele låta. Kritikerne har trukket paralleller til navn som The Black Keys, Jack White og tidlig Arctic Monkeys, altså en blanding av blues, indie, klassisk rock og litt sandpapir på flata om du vil det. Det finnes også en kortere radioedit, men uansett versjon så det altså, dette en låt som spiller på det velkjente, de gamle mønstrene som vi stadig vekk havner tilbake I. Her altså Mangy Mutt, Old Familiar Games.

0: Old Familiar Game, Maggie Mutt, var det vi fikk der. Og det betyr det at vi ved veis ende I Støvte Country og Western I dag. Vi har jo gjort noe som veldig, veldig annerledes enn det vi har pleid å gjøre. Vi har laget en spesial med to amerikanske damer som vi har blitt litt mer kjent med, nemlig Johnny og Olivia. Og det jo slik at vi rakk ikke å bli ferdig med dem. Så vi tar med oss de to siste delene av dette intervjuet og konserten I neste program om en uke. På januar.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme? På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler, som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper vi bom, Byggmaker.